Det var den svenske brødregruppa det Samuelsson som innledde dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså dukka ned I skatteskrinet av kristen sang og musikk fra Norge, Sverige og Danmark I all hovedsak av og TV på Færøya nå, men I dag skal vi være I Sverige hele timen og det aller meste av tiden skal vi bruke nettopp på disse fire brødrene som sang sangen Ge ditt liv, nemlig Samuelsson Vi skal fortelle litt om dem, og vi skal høre en 5-6 av sangene deres, og så den tiden som over, for den skal andre svenske sangere få lov å beslaglegge, om vi skal si det på den måten. Vi skal straks altså vende tilbake til disse Karan Samuelssons, men før det så skal... Evelina, Lilian og Johanna Gard, de har sungen Theofil Engström sin sang Det sto en blomma der hemme vid og det har de gjort på en utrolig fin måte Theofil Engström var jo en av de virkelig store nestorene I svensk kristen musikk han reiste som evangelist og forkynner og sanger og musiker I den svenske pinsebevegelsen I ja, 50, 60, 70 år og han døde for en 10-12 år siden og var en gammel mann når han gikk hjem til Herren og skrev masse fine sanger og en av dem også det sto en blomma han sto en dag og så så han, sa han, på en blomster om det var I løvetannen hva det var så vaks rett under takrenna på huset der han bodde I nok så karrige kår men denne blomsten forkynte plutselig til han at det finnes en Gud. Theofil Engström han skrev altså denne sangen, og jeg tror han virkelig hadde likt disse tre jentene, Evelina, Lilian og Johanna Gard, sin innspilling av sangen hans. Og så skal vi vende tilbake til Samuelsson, så de skal om en liten stund synge en sang av nemlig Theofil Engström.

Kjell Rolf Samuelsson altså gav ut en plate I 1966, og så noen år etterpå så kom lillebrødrene Olle og Jard med, og så dannet de denne kvartetten da, brødrekvartetten, og de var veldig populære både I de nordiske landene, I USA og I Europa, og besøkte ofte Norge, og hadde sin storhetstid som sagt på 70-tallet. De hadde noen musikk som kan sies å være en, skal vi kalle det, en salig blanding da, eller en god blanding av countrymusikk, rockemusikk, dansebandmusikk og visetradisjon eller balladetradisjon. Og når du hører dem synge nå, så var det jo sånn de sang og sånn som det var. De rakk å gi ut 30 plater. Det nok så mange det. Mange på svensk, men også en del på engelsk, og de rakk å selge 1,5 millioner kopier av disse platene sine, og veldig mange av disse platene var spilt inn I Nashville da. Det var jo countrymusikk som kanskje lå der hjertet aller nærmest, og mange av dem som var med og produserte platene til Brødrene Samuelsen I Nashville, de hadde bakgrunn som musikere for folk som Johnny Cash, Dolly Parton og Elvis Presley, så det var creme de la creme, som det heter, av amerikanske musikere og teknikere og lydfolk som var med og produserte mange av platene til Samuelsons. Nå skal de få synge sangen «Født på nytt».

Samuelsens brødrene fra Sverige, de var ute på en god del turnéer, ikke minst I Skandinavia, og de sang altså av og til sammen med folk som Pat Boone og Dolly Parton. De, ja, de omgikk toppen, for å si det sånn, og de opptrådde mange ganger på det som heter Grand Ole Opry in Nashville, som jo countrymusikkens høyborg over alle høyborger, om vi skal si det sånn. Blant alt annet de gjorde, så drev de en campingplass, en plass I Sverige som heter Löttorp. Det kan hende noen av dere har vært der, der, ja, må si det var en bibelcamp. De drev campingplass, og så sang de om sommeren og fikk andre kristne artister til å komme og synge der, og veldig mange fra Norge reiste dit på ferie på 70- og 80-tallet. Og når de ga ut sine plater og sine notehefter den gangen på 70-tallet, så var de nok så kreativ. På det ene noteheftet så var det bilder av svenske kongen Karl den 16. Gustav. På et annet plateomklag så var det bilder av gjengen sammen med Dolly Parton. Og på et tredje så var det bilder av gjengen sammen med Pat Boone. Så det klart at de utnyttet jo disse kjennskapene sine til å synge så mange sanger som mulig da. Rolf, han var den eldste av dem. Han var født I 1939, og de kom jo fra Värmland, disse karene her. De var født og vokst opp der. Og Rolf, han ble 41 år gammel, og så måtte han gi seg I kampen mot kreften. Det var han som liksom var den som var den eldste, og som var på en måte kjernen I dette samarbeidet. Når han døde, så ble jeg Samuel sånn, ikke sånn som det hadde vært før da, det må det være lov å si. Han ble altså ingen gammel mann, men han var den som da dro det hele I gang. Vi skal høre en sang til fra Samuelsens Morgongryning heter den, og så skal vi si litt om de andre brødrene sånn I tur og orden, sånn at vi har presentert alle, men Rolf var altså storebror, og han var faktisk teolog og filosof, eller studerte både teologi og filosof, og han var en aktiv predikant og evangelist I Sverige, Rolf, den korte tiden han fikk lov å leve.

Bror nummer tre, han døpt Olle, og han altså født, skal vi få hva som står her da, han født I 1950, Olle, og han har ikke drevet, I alle fall ikke profesjonelt med sang og musikk, jeg vil jo tro han sunget I senere tid også, men der jeg fant mest informasjon om Olle Samuelsson, det var faktisk når jeg googlet han, som vi jo gjør I vår moderne team, så var det et firma som heter Smart Built Environment, som driver med, ja, han sivilingeniør, og han professor I byggeproduksjon og byggekonstruksjon, og har undervist blant annet på Luleå Tekniske Universitet, og har en doktorgrad, I tillegg til sitt professoriat, den gode Olle Samuelsson, og han har suttet I styre for Sødentors Høgskola I over 30 år, og han har vært I ledelsen for det kongelige ingeniørvitenskapets avdeling, og så videre, og så videre. Han har altså jobbet med bygging og byggekonstruksjoner, både på egen hånd, men mest av alt så har han også studert eller undervist andre I dette. En mann som tydeligvis har en stor og omfattende utdannelse, den godeste Olle Samuelsson, men som ikke har hatt det I solokarriere, sånn som broren Kjell, og også sånn som lillebroren Jard, og det Jard Samuelsson som skal synge til oss nå. Han den yngste av disse fire karene, han født I... Jeg faktisk født 8. mars på kvinnedagen I 1952, og etter at Samuelsson da ble oppløst når storebror Rolf døde på 80-tallet, så begynte han med å synge sammen med kona si, Karina, og de var med, det var Kjellev I alle innspillingene av Minns du sången på slutten av 90-tallet. Det Jard Samuelsson var det mest kjent for I tillegg til sin flotte sangstemme, jo at han har tviholdt, og det du krever jo nesten en liten utmerkelse. Han har tviholdt på 80-tallets hockeyfrisyre. Så utgått på dato så går det bare an å være, så har han holdt på det, og så spiller han trekspill, og hvis du ser nøye på han så spiller han egentlig bare med ei hånd. Han spiller med venstre hånda på et agent trekspill. Jard Samuelsson gitt ut masse plate, han og kone og Karina, og jo vært mange ganger I Norge og sunget, og nok så aktive. Og nå skal de få synge til oss Jesus svaret for vår verden.

Vi rekk to sanger til vi, og den ene av dem Samuelsson, som da har stått I fokus for det meste av programmet I dag, som skal få lov å avslutte, men før det så skal vi til Arvika I Sverige. Der bor det et ektepar som veldig mange av våre lyttere har møtt og blitt kjent med, nemlig Sara og David Åstrøm. De svært mye på farten I Norge, og de skal få synge en gammel musikklagssang som I hvert fall lærte av å sitte på Bedhuset hjemme og høre på musikklaget når de sang denne sangen. Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Det en sang som minner oss om det som det aller, aller vesentligste I livet. Det blir jo sagt at I Norge så har vi alt, og det jo alt som vi har. Og det kan det nok være mye I. De fleste I Norge, ikke alle, men veldig mange, har rikelig av det meste, og så det fort gjort at han da tenker at nå har jeg alt som vi trenger. Men det kommer en dag, det gjør det for alle, da vi må legge ifra oss alt som vi har her I denne verden, enten vi vil eller ikke. Haldis Reigstad, hun skriver I et dikt at jeg skal legge alt ifra meg når jeg reiser herifra, for det livets gang for oss alle. Og denne sangen den minner oss om at når den dagen kommer, så det godt å ha noe som strekker seg inn I evigheten bakom død og grav. Og jeg sa I sted at jeg synes at Ulf Kristianssons versjon av navnet Jesus den beste som innspilt. Det som sagt lov å være uenig I det. Og jeg vil jo også si at Sara og Davids tolkning av om jeg egde alt, men ikke Jesus på svensk, den, ja, jeg tror den skal komme veldig høyt opp hvis vi skal kåre, nå skal vi ikke drive med det, men hvis vi skal kåre hva så den beste innspillingen og tolkningen av disse gamle sangene I Sverige, så kalles dette her for läsarsanger. Det jo et uttrykk som vi ikke har I Norge, vi kaller det ofte for musikklagssanger eller väckelsesanger. Men I Sverige så kalles denne typen musik som vi har hørt I hele dette programmet, kalles for läsarsanger.

et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell i og skader i vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden er et ledd i den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare er der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg er den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg er Gud.

Leif Harvey fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han veldig direkte, og han sanger rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmel som på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Flere bedrifter innen ulike bransjer kaller seg alfa og omega, eller bare alfa eller omega. Alfa og omega er et mye brukt uttrykk i dagligtalen vår. Med det menes at noe er altomfattende eller avgjørende viktig. Alfa og omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet. I den siste boken i Bibelen møter vi uttrykket tre ganger. «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Og senere, «jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden». Og til slutt, i kapittel 22, «jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden». Det kan være litt uklart hvem alfa og omega er. Er det Gud Fader eller Guds Sønn, Jesus? I kapittel 21, vers 6, heller jeg mot å mene at det er Faderen som kaller seg alfa og omega, mens det er ganske klart at det er Sønnen, altså Jesus, som uttaler seg i kapittel 22. I vers 12 i kapittel 22 står det, «Se, jeg kommer snart. Vi vet at det er Jesus som kommer.» Og i vers 16 i samme kapittel står det, «Jeg, Jesus, har sendt.» Vi ser derfor at både Faderen og Sønnen kaller seg selv alfa og omega. Det er et sterkt vitnesbyrd om enheten mellom dem, og at Jesus er sann Gud i likhet med Faderen. Jesus er evig, han er fra begynnelsen, alt er skapt ved ham og til ham. Han er av Gud satt over alt for at han til slutt skal dømme levende og døde. Et av de klareste kristologiske avsnittene i Bibelen finner vi i Kolosserbrevet. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige. De som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er hodet for legeme som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlaas. Vi I Radio Sunnmøre, vi har fått tilsendt en CD, og på den CD-en det et times radioprogram, hvor Radio Fitjar, på oppdrag fra Indre Misjonssamskipnaden I 2012, lagde et portrettintervju med sangaren og sangforfatteren Lars K. Vik, som bor på Fitjar. Og vi skal høre det programmet nå. Det en kar som heter Ole Haukeland som intervjuet Lars K. Vik. Og Lars K. Vik kanskje ikke så kjent på Sunnmøre, men veldig mange av sangene som Marit og Irene synger, for eksempel, det han som tekstforfatter til. Så da skal vi reise rett og slett sørover til Stord og til Fitjar.

Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.

0: Ja, her hørte vi en sang, Halleluja, pris Gud, og vi har ikke nevnt hvem som var med i Fitjakvartetten, men det kan vi ta og gjøre nå, Lars.
1: Ja, det var jo da først og fremst Rasmus Rødland, som var solist og sanger, en fantastisk sanger. Og så var det med da, så spilte jeg et åt, det var Rasmus Fitja på orgel, og så var det Geir Vik på bass, og så var det da Lars Kovik, meg da, på gitar. Og vi brukte jo en del takt, og vi fikk jo kommentarer om det, at det var...
0: Gjorde dere det?
1: Ja da, vi gjorde jo det, vet du, for det var jo noe nytt, det var litt annerledes, og... Så det var en, jeg spurte om, eller sa at vi brukte jo en del takt, ja, Rikjele, sa han. Ja. Så det var, ja. Så det var, ja, men etter hvert så gikk det seg til dette der og vi var vel litt kjente for at det var sånne gladsanger med sång, og den der Halleluja, pris Gud, den... Er det mange som har sånget inn, og den skrev jeg både tekst og tone til i 1972.
0: Men hvordan var det egentlig dette med å komme med trekspill og bass og alt det? Det var ikke vanlig.
1: Nei, det var ikke vanlig, og spesielt den der store sånn kontrabass som Geir brukte da, den var jo svære, og det var jo noe som de ikke hadde hatt i Bedus tidligere. Vi kalte den for fiolinstørja.
0: Ja.
1: Ja, og da... synes vi passet så godt,
0: ja.
1: Så, jo da, nei, det gikk veldig bra. Vi ble spurt, mye spurt om synging rundt om.
0: Ja, og etter hvert så ble det jo til at dere lagde flere CD'er, eller det var jo ikke CD'er, det var kassetter den gangen, nå har vi spilt over på CD. Men det ble vel gjort fordi at dette ble forholdsvis populært.
1: Ja, det var veldig mye spørsmål om jeg ikke hadde spilt inn disse sangene. Og da var det Trygve Kinn i Sveios og sa at han hadde utstyr nok til å spille inn på en kassett. Og vi hører jo da at kvaliteten er jo bedre etter hvert. Vi spilte inn tre kassetter, og de ble jo bedre kvalitetsmessig for hver gang, ja. Så de selger en god del av det.
0: Ja, før vi fortsetter så skal vi ta oss og spille en til sang, og vi må jo si det at det er du som har skrevet teksten til alle disse sangene som vi har funnet frem i dag.
1: Ja.
0: Og alle melodiene også.
1: Ja, det er
0: kanskje de første som vi spilte.
1: To første, og så er det en litt senere, en som heter Om Jesus kom, så men ellers er det tekster og toner av Lars Kovik.
0: Ja. Og da skal vi ta oss og fortsette på en sang til her. Du kan få lov å si hva slags det var.
1: Ja, det er en som heter Lenge jeg var på fortapelsesvei. Og den skrev jeg med spesielt tanke på Rasmus sin fantastiske stemme. Han var jo en god tenor, men så var han også en djupe bass. Så da tenkte jeg at nå skal jeg skrive en sang som han så passer for han i både høyt og lågt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så den skrev jeg i 71, og nå er det Rasmus som synger den.

0: Ja, her hørte vi spennet til Rasmus Rydland. Og da fortsetter vi med en sang som melodien står det her, Lars Jim Reeves melodi.
1: Ja, det en av de få så jeg skrev teksten til en country melodi. Og den synes vi var så fine at vi tok og skrev en tekst til den, og den hette Om Jesus kom i denne stund. Og den ble veldig, jeg vet ikke om å si populær, men etterspurt i alle fall, og som en avslutningssong på møtet der. Den er en alvorlig tekst og til ettertanke.

0: Ja, før vi nå fortsetter å spille plater eller sanger som Lars Kovik har skrevet, så har jeg lyst til å spørre du, Lars, hvor mange sanger har du skrevet?
1: Ja, jeg tok meg før en dag og så og sette opp en lista da, over, og med årstall, hva tid jeg hadde skrevet de og sånt, så det var en hel jobb. Og da kom jeg til at jeg hadde skrevet 96 sanger med tekst og melodi. Men så er det jo en del tekster som jeg har skrevet til andre melodier da. Vi sang jo, eller har jo tre stykker her i dette programmet. Og så er det en del som sender tekster til meg, så ber meg om ikke kan skrive en tone til disse tekstene. Og det har jeg som regel gjort, og da kommer jeg jo godt over 100, ja.
0: Du gjør det, ja. Ja. Da blir det ikke så mange vi kommer til å få høre her i dag, det ble vel kanskje bare en tiende part, men vi skal ta oss og fortsette med en sang til som også ofte blir spurt om i dag. Ingenting er for vanskelig for Gud. Har du noen tanker knyttet til den?
1: Ja, da har jeg altså. Den er vel ikke noen som har sang så mye så den. Og da vi var i med Fitcher-brødrene, overtok jo den da. Vi var borte i USA og sang på noen stevner der borte. Og da forlangte de at vi begynte alle møte med den sangen. Den likte de så godt. Men i 2002 da skrev Håkon C. Hartvedt en bok om Marit Ørene som heter Sangen møtte meg, og jeg tror jeg må lese litt ifra. Det står litt om den sangen der, kan vi se her. Der står: takk og lov for det, som overskrift. Gud, hvor er du? Har du glemt oss? Du ser hvor fattige vi kjenner oss på åndelig kraft. Hører du oss midt i vår elendighet? Vi ønsker å leve i din nærhet, men føles som om du er langt borte. Herre, kom til oss, velsign oss igjen, Jesus. La oss igjen få oppleve den freden bare du kan gi, slik at gleden din igjen kan strømme gjennom oss. Jesus, vi trenger å oppleve det, at du er oss nær. Møt oss, kjære Jesus. Marit Ørene var i tøff periode. Gud følte så langt borte og hadde det tungt. Det var midt i en møteserie, og det kunne ikke lukke øynene for at Gud gjorde store ting på møtene, men selv kjempet det i mørket. Under møtene var sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» blitt møteseriens sang. Når kristenfolket snakket sammen, ble sangtittel til en gjengs oppmuntring. Ingenting er for vanskelig for Gud. Sangen gikk igjen på hvert eneste møte, og etter hvert begynte den også å ta tak i Marit og Irene selv. En liten jente, smilende og glad, gang på gang stemte i «Task og lov for det», gjorde også sin gjerning. Marit og Irene har også mange forberedere rundt omkring i landet. Ikke alle vet om det om. En dag under aksjonen fikk det brev fra en eldre mann. I et oppmuntrende brev fortalte han at Gud hadde talt direkte til han med oppfordringen «Be for Marit og Irene», og det hadde han gjort. For de to ble dette som en direkte hilsen fra det høye. Det var ikke glemt av Gud. Det var heller ikke vanskelig for Herren å få den eldre mannen til å sende dem et brev som fortalte dem nettopp om det. Marit og Irene fikk nye krefter, og sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» ble gjennombruddssangen i vekkelsen i den bygda. Og det er nok mange i dag som sier takk og lov for det. Lars Kovik skrev denne sangen i 1972, og han kan fortelle om en helt spesiell bakgrunn for at disse strofene ble til. Jeg hadde akkurat skiftet jobb, men av og til var jeg likevel på gamle tomter, ville besøke min gode venn Martin, som hadde overtatt min tidligere plass på kontoret. En av sjefene var en god venn av oss, men han hadde svært kritisk holdning til alt som hadde med kristendom å gjøre. Stadig kom han trekkende med et kritisk refreng om hvor hyklerisk og selvgod og dømmende det kristne var, forteller Lars. Men i stedet for å ta igjen ble Lars og Martin enige om at de heller skulle be spesielt for denne kritiske vennen. Det skulle føre til velsignelse. En dag var tonen hos sjefen blitt en annen, og vi ble både overrasket og takknemlige da han sa: «Det som det er slik som dere sier, at vi alle skal møte Gud en gang, så er det vel ikke så mye hjelp i å finne feil hos de kristne», sa han. Lars og Martin frydet seg storlig. Dette hadde ikke vennen kommet på av seg selv. Dette måtte være den hellige ånd sitt verk. Det varte heller ikke lenge før sjefen en sen kveld kom til Lars med spørsmål om de kunne be i lag. Det var sterkt, og både Martin og meg ble det et sterkt vitnesbyrd om at det som for oss så håpløst ut slett ikke var for vanskelig for Gud, sier Lars, som gjennom dette fikk inspirasjon til sangen med dette temaet.

0: Ja, det var sången Når jeg ser på hva du gjorde, Gud. Og det Fitcher-kvaliteten som synger disse sangene frem til nå. Og den sången, den ble til når jeg gikk ut og så en fantastisk kveld med stjerne og måneskinn, og det var så nydelig fint. Og så så oppe ved det her uendelige, ja. Og da skjønner en hvor liten en og hvor stor Gud og alt som han har skapt. Og så tenkte jeg på dette her minste. Nå forsker de på inne ved i celler og alt dette her, og finner stadig nye ting. Alt dette her har Gud skapt, og det jo helt fantastisk. Alle planter og alt, og jeg kommer på ofte. Jeg jo veldig glad i blommer og planter, en del så løker og sånt, og en gang så vi hadde sett en isoporkasse full i løker, og så hadde vi glemt dem, hadde lagt noe over dem, så de var glemte, og så plutselig så fant jeg dem igjen, og da lå de der. Og da var det noen store, noen små, det var alt slags sorter der, og så jeg kunne ikke si hva dette det var, og så grove de ned, og så sa jeg til dem at jeg vet ikke hva som kommer opp, men det vet hvem det er det. Så det får bare begynne å gro, så ser vi når det kommer opp hva det er for noe. Og de hadde fått beskjed om hvordan de skulle.
1: Det ble sikkert fint.
0: De ble veldig fine. Blommer og løg og alt var helt i orden, ja. Så det er en fantastisk Gud vi har, og akkurat dette her med at han

Nå er det vel Egil Arne, det er mange som har sangen den dag. Ja, det står litt om den sangen der i den her boken som Håkan Sjehatvedt har skrevet om Marit Arene. Du skal aldri bli til skamme, står det som overskrift der. Grepet reiste hun seg opp fra benken. Mens forsamlingen var i bønn, gikk hun stille tvers over lokalet. Ved benkene på den andre siden lette hun seg fram til sine gamle foreldre. De så forundret opp, men forundringen ble snart vendt til glede. De gamle fikk det kjæreste bønnesvaret de kunne få, og smilet bredte seg over de furete ansiktene samtidig som de med gledestårer omfavnet datteren som hviskede, men inderlig hadde sagt til dem: «Jeg vil bli frelst, dere må be for meg.» Kvinnen som på dette tidspunktet var rundt 50, hadde vært kristen i sin ungdom, så hadde hun kommet vekk og vært borte i 20-30 år. Problemet hennes var menneskefrykt. Tanken på hva de andre vil si om hun bekjente seg som kristen hadde låst henne helt i forhold til en frimodig tro. En kveld gikk hun likevel på et møte med Marit og Irene. De sto fremme på plattformen og sang da hun kom. Tonene og ikke minst teksten grep tak i henne med det samme hun åpnet døren. «Du skal aldri bli til skamme, du som satset hele livet ditt på han. Du har Herrens sikre løfter, du skal aldri bli til skam», lød det. Dette tok tak i henne. Hvorfor skal det da menneskefrykten seire, tenkte hun. Men hun gikk likevel ut igjen fra møtet uten at noe avgjørende beslutning om å våge det skrittet hun visste hun burde ta. Men etter en uke kom hun tilbake. Setningen fra sangen hadde ikke sluppet henne, og denne kvelden ble hun på hele møtet, også ut i bønnemøtet. Og det var da det skjedde. Det var da hun ikke klarte det lenger. Det var da hun reiste seg og gikk stille tvers over lokalet. Det var da hun tok beslutningen. Beslutningen som gjør at hun ikke vil bli til skamme på den store dagen for himmelens trone. Det ble flere bibelord som gav Laskovik inspirasjon til denne sangen. Blant annet salm 119 i vers 46 der står: «Også framfor konger vil jeg tale om dine vitnesbyrd, og jeg skal ikke bli til skamme.»

0: Ja, her hørte vi «Du som gav ditt liv til Jesus». Det var Egil og Arne som sang på den. Og da skal vi fortsette med en sang, en som er en del år gammel denne og Lars.
1: Ja da, det er han.
0: Og en spesiell situasjon han ble skrevet.
1: Ja, da skal vi lese litt ifra den der boken til Håkon C. Hartvedt. Og den der var skrevet i 1979, og det var litt spesielt den kvelden den ble skrevet. Så nå skal du få høre hva Håkon skriver om den. En sang ble født da Hans kom til tro. Det var en av de fine høstkveldene i 1979. Hans hadde noen dager tidligere kommet hjem fra sykehuset der han hadde tatt en mindre operasjon. Nå var han likevel på vei til kirken, og ikke bare det, møtet han hadde tenkt seg på lignet mer på et vanlig bedusmøte enn en kirkelig gudstjeneste. Noen og enhver kunne lure på hva som hadde skjedd. Det var to ting. Mor til Hans var kommet på besøk, og Marit og Irene hadde møteaksjon i bedehuset i Marit sin hjembygd. Jeg fikk vite om møteaksjonen av konen min, Reidun, allerede da jeg lå på sykehuset, og jeg håpet inderlig at jeg ville dra igjen før jeg ble utskrevet, forteller Hans. Flere ting hadde gjort ham urolig i sjelen i tiden før aksjonen. Ikke minst gjorde det inntrykk da broren, som døde så altfor ung, tok imot Jesus på dødsleiet. Siden Hans var oppvokst i en kristent hjem, visste han også at Jesus en dag ville komme igjen. Han visste at han måtte ta et standpunkt for Jesus, men kvidde seg for å ta steget helt ut. En møteaksjon virket derfor skremmende på han, men aksjonen var ikke ferdig da Hans kom hjem fra sykehuset, og ikke var Gud ferdig med Hans heller. Dessuten hadde moren fått for seg at det var viktig at Hans kom seg på møtene. Han var imidlertid ikke blid på moren, like etter at han hadde utskrevet slo frem på om at han ville ta seg en tur på møte. Det ble til at han skyldte på verk i stingen og på at han var slapp etter sykehusoppholdet. Dessuten hadde han overhodet ikke noe lyst til å gå. Men moren gav seg ikke. Det endte med at Hans til slutt tok av sted sammen med konen og svigerinnen sin. Det var Isak, en av de faste forsamlingen, som åpnet møtet. Han talte vel og lenge, men det var som om alt han sa var direkte til meg. Det utløste det hele, sangen, talen og det som senere skjedde i møtet, husker jeg rett og slett ikke, sier Hans i dag. Men da Marit og Irene innbød til å ta imot Jesus, gikk han fram til forbund. Her ble han varmt og godt mottatt av sangforfatteren Lars Kovik, som står svært sentralt i bedehusarbeidet i denne bygda. Da Lars spurte om jeg ville bli frelst, var svaret et klart ja. Og så ba vi frelsesbønnen sammen, Lars først og så jeg, setning for setning. Da jeg reiste meg, kjente jeg at en bør var tatt av meg, og jeg visste at jeg var frelst. Over 20 år etter er han stadig like takknemlig for det som skjedde denne vakre høstkveld. For Lars Kovik ble standpunktet til Hans en enorm inspirasjon. Han var så begeistret og full av takk til Gud at han gikk rett hjem og skrev melodien og første versene av sangen «Det høres lovsang i himmelen når en sjel vender om».

Vi har altså hørt et program ifra Radio Fitjar som var lagd for Indremisjonssamskipnaden I 2012. Ole Haukeland var det som snakket med Laf K. Vik, sangeren, artist og sangforfatteren ifra Fitjar på Stord. Og vi glad for at vi fikk lov å dele dette programmet med våre lyttere også her på Radio Sunnmøre. Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Du kan ta en hyssing I den ene enden og trekke den over bordet. Den følger pent etter hånden. Men gjør det motsatte. Ta tak I trådenden og skyv tråden foran deg. Det blir bare kaos og krøll, selv om det mest etter hvert trekkes baklengs etter hånden. Slik forskjellen på den gode og dårlige lederen. Den gode lederen går foran og inspirerer de andre til å følge etter. Den dårlige prøver å dytte folk foran seg. Men uten mål, retning og forbilde kommer de ingen vei. Jesus det beste eksempel på forbildepedagogikk. Da elevene hans kranglet om hvem som var den største lederen, tok han et vaskvannsfat og vasket føttene deres. Slavarbeid var det på den tiden. Slik lærte han alle på en udødelig måte at den aller største lederen en tjener som går foran I å tjene.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsnese. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved sida mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved sida vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gründeren Harald Årsmøller, han hadde som leveregel at man skal holde sin sti ren. Hans sønn konkretiserte det med å si at «jeg taper heller penger enn tillit». Det er en god og sunn leveregel. I dagligtale bruker vi uttrykket «å holde sin sti ren» om å ikke gjøre noe ulovlig eller noe vi kan kritiseres for. I Bibelen er målet enda høyere. Det dreier seg om å leve et liv til Guds ære og glede. Og det er forfatteren av Salme 119 som har gitt oss uttrykket. «Hvordan holder den unge stien sin ren?» spør han, og svarer selv, «ved å ta vare på dine ord». Kanskje mer enn noen gang utfordres vi i dag til å ta vare på Guds ord. Og skarpskodde teologer og kristne ledere gjør hva de kan for å relativisere betydningen av det ord Gud har talt til oss i Bibelen. I stedet for å la seg utfordre til et annerledes liv, forsøker mange å ufarliggjøre det og gjøre det irrelevant, eller sier det er utdatert. Man tar til seg de deler man liker, og bortforklarer det man ikke liker. Da står man i fare for å gjøre seg selv til Gud ved å se på Guds ord som et kolpor der man forsyner seg av det man har lyst på og lar det andre ligge. En av de mest kjente salmene i Bibelen er salme 23. Det er derfra uttrykket «dødsskyggens dal» er hentet. Martin Skanke sa en gang om sin elev Petter Solberg da han hadde levd en tid uten noen gode resultater, at han hadde vært i dødsskyggens dal. I vår dagligtale legger vi nok både mindre og mer dramatiske opplevelser inn i uttrykket. Det kan være at vi har opplevd å være satt på sidelinjen uten å bli sett, eller vi har vært i kritiske situasjoner der vi har sett døden i hvitøyet. David skriver om den tillit vi kan ha til Herren, som han i denne salmen kaller «min hyrde», det vil si som passer på ham, leder, beskytter og gir ham alt han trenger.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft-Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Og så leste jeg en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

En liten gutt med en stor og kraftig pappa kom imot meg. Pappa bar på tunge plastposer, og gutten hadde et fast grep gjennom posene hans, og en liten som han fikk bære selv. «Det maten vår som vi har kjøpt», sa han stolt, og jeg smilte tilbake med noen rosende ord. Glad gikk jeg videre og tenkte, lykkelige barn. Gutten hadde ikke betalt 5 flate øre for all den maten, men han hadde fått den, den var hans, fordi far hadde kjøpt den. Han var lykkelig fordi han eide noe stort sammen med far. Slik det å være en kristen. Jeg har fått som en gave det å bli regnet som et barn av Gud. Han har kjøpt oss den retten ved hjelp av Jesus. Derfor eier vi alt som fars, og vi deler det med en himmelsk bror som heter Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Ja, nå vi på Onsdags Café I Sykkylven her, og mitt navn Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven, og med på å drive den Onsdags Caféen her nå. Men også, det blitt en del turer I utlandet, og en av de turene var vel I 2002, og da var vi på misjonsmarka I Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere I dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her I Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på I Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme I koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: 21 years makes a man full grown. 21 years, what a beautiful loan. 21 years, I loved everyone. Thank you, Lord, for my beautiful son.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: De forente nasjoner, FN, har utarbeidet noe som heter bærekraftsmål. Disse her FN sin visjon og verden sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Blant de 17 bærekraftsmålene finner vi blant annet utrydde fattigdom, utrydde sult, skape bærekraftige byer og samfunn, samt stoppe klimaendringene. Bak disse målene så ligger tanken og alvoret at skal verden klar å bære en voksende befolkning, samt stoppe den globale oppvarmingen, så må disse målene innfries innen 2030. Bærekraftsmålene forplikter verdens land til å sette I verk ulike politiske tiltak, slik at vår verden kan bli et bedre sted å bo I. Det vil kreve styrke og mot, både å sette seg ambisiøse mål, samt bære konsekvensene av dem. Har vi som nasjon og enkeltpersoner stor nok bærekraft og bærevilje? Ordet bærekraft det kan oppfattes som et moteord, og slik sett komme til å gå ut av språket vårt om en del år. Likevel, som kristne kan vi frimodig bruke dette ordet på himmelens og jordens skaper, Herren Gud, verdens frelser. Han, den treenige Gud, bærer med rette tittelen å være en bærekraftig Gud. Vi har vår trøst I at ingen problemer for små til at Gud ikke skulle interessere seg for dem. Heller ikke eksisterer det problemet som skulle være for stort til at Gud ikke skulle klare å ordne det. I en norsk oversettelse av sangen «He will carry you» så synger vi «Samme hvor stort et problem, det kan Gud løse. Samme hvor mektig et fjell, det kan han flytte. Samme hvor veldig en storm, det kan Gud stille. Samme hvor inderlig sorg, den kan han lindre. Om han bærer alene vår jord I sine

0: hender. Likevel vet jeg at han kan bære deg. Jesus sa, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Siden Jesus Kristus på Golgatas kors bar hele verdens synder på sine skuldre, så kan jeg være trygg på og hvil i at han også klarer å bære mine synder og bekymringer på sine skuldre. Amen og halleluja!
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft-Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-zone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I vår tid så vrimler jo sosiale medier og ukeblad og avis og hva det av anbefalinger om slankekura og hvordan han skal brette inn magen og brette opp hake og hva det han kan brette både inn og ut, både her og der. Det var en tid som var annerledes, og det kan vi kanskje legge oss på minne før om vi ikke skal mene så mye verket om slankekur eller andre ting, men en stor avisannons I Aftenposten den 16. juni, som jo dagen vi kommet frem til I dag, I 1905, sier følgende med følgende overskrift. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, tillaget som suppe. Selges billig I hele Oslo hos Christian Hansen AS. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim som tillaget som suppe. Underernæring en ting som vi kanskje ikke kjenner så mye til I Norge I dag, og godt jo det da. Hånden som rører vuggen styrer verden. Det et nordisk ordtak og et av de bedre visdomsord vi har hatt. Hånden som rører vuggen styrer verden. Og vi altså kommer frem til den 16. juni, som da årets fødte måned, det regner vi de fleste vet, oppkalt etter den romerske gudinna Juno, som var kvinnens beskytter. Og da vel det en måned som... kanskje særlig da skal stå I kvinnens tegn, jeg vet ikke. Heter du Toril, med eller uten H, så har du, eller med eller uten H, med eller uten D, Torhild og Torild og Toril, og Tiril, dere har navnedag I dag. Navnet dere kommer av gudenavnet Thor, og Hildr, som da Hild, det betyr å være strids, eller være I strid. Tiril et nyere navn som ikke har noe sånn veldig stor betydning. I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud kommet til Leffaskogen denne dagen, og de var brune og brente av solen. Står det, de hadde jo da kjørt med hest og åpen vogn I nord gjennom hele Gudbrandsdalen på sin kroningsreise. Det skjedde altså I 1906, og... I 1963 så ble en sovjetisk dame som heter Valentina Terechowska. Hun ble verdens første romfarer og nådde ut I verdensrommet denne dagen I 1963. Og I 1976 så hadde vi Soweto-opprøret I Sør-Afrika som var et opprør mot at innfødte afrikanere, boerne og sånn, ikke fikk bruke sitt eget språk. Og det var flere hundre mennesker som ble skutt og drept I det opprøret. Det siste vi kan ta med av denne dagen, det skjedde I 1998, da trådde loven om kontant støtte I kraft, og den loven, den har vært omstritt og var omstritt lenge, men hun ble altså vedtatt denne dagen da. Så da vet vi litt om dagen I dag også.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du kunne fått ett ønske oppfylt, hva skulle det ha vært? Tenk deg muligheten til å velge fra øverste hylle. Penger, helse, karriere eller langt liv. Om vi kunne fått et slikt valg, ville det sannelig ikke vært lett å velge. En artskillig klokere mann enn meg sa en gang, «Hvis jeg kunne velge, ville jeg ønske meg muligheten til å tie med tilbakevirkende kraft.» Ja, tenk deg muligheten til ord som skulle vært usagt, tanker og holdninger som ikke skulle ha sluppet ut av munnen din. Alle har vi gjerninger som skulle vært ugjorte, fotspor vi aldri skulle ha satt. Jeg har enkelte ganger ønsket meg en sånn spole tilbake-knapp i livet. Vi tar det om igjen. Men den muligheten får jeg ikke. Dagen kan ikke leves om igjen. Historien min skrevet. Vi lever livet fremover, men med konsekvensene av fortidens valg. Jeg har rotet det til i livet. Gud ikke glad i meg lenger. Hadde jeg bare ikke, så hadde jeg sett lysere på livet og troet på Gud. Mange av oss tenker slik fra tid til annen. Andre har også tenkt slik før oss. For flere tusen år siden så kjente en mann ved navn Jonah på det samme. Han hadde rømt fra Gud. Han rømte fra Guds kall om å gå til byen Ninive. Der skulle han forkynne at Gud ville dømme byen. Men han ble både redd og feig. Jonah sto opp for å flykte til byen Tarsis, bort fra Herrens åsyn, sier Jonah-boka. Bortturen og nedturen hadde startet. Turen stanset ikke før han lå der, inne i den store fisken på havets bunn. Oppgitt, deprimert og sikkert både blaut og sur ber han til Herren Gud om hjelp. Historien stopper ikke her. Jonah blir skylt levende på land. Gud gir Jonah en ny sjanse. Herrens ord kom til Jonah for annen gang, og det lød slik. Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over den det budskap jeg gir deg. Og Jonah sto opp og gikk til Nineve. For annen gang. Det betyr ny sjanse det. Gud ga Jonah en ny sjanse. Han gir oss nye sjanser. Han gir oss muligheten til en ny start i livet. Jonah, han grep muligheten. Det ble både hans redning og også byen Nineve sin redning.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då ska vi strax få nyheter efter Mercy Me med Grace Tells Another Story.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Et liv i truas, håpets og kjærlighetens landskap titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og den nytilsatte daglige lederen ved Årenes misjonssenter, Sondre Bånes, skal dele noen tanker om en song han glad I. Nå får vi Elevation Worship med Pray.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

Velkommen til dagens ladestasjon. Et liv i troens, håpets og kjærlighetens landskap. Å følge Jesus Kristus betyr å leve i lyset. Sannheten vår basis, synsbekjennelsen vårt fundament, selverkjennelsen vår grunnmur. Vi lar evangeliet ha autoritet, få siste ord. Vi lar de hellige skrifter i Det nye testamentet korrigere, styre og veilede oss. Vi lar ikke tidsånden avgjøre, men Helligånden. Vi merker hele tiden at det koster å tro på verdens eneste frelser, Jesus Kristus, i en tid med så mye relativisme, sekularisme, ateisme, liberalisme, materialisme. Etter fattig evne prøver vi å slippe til de egenskaper Kristus etterfølgere skal være preget av. Som vi leser i Galaterbrevet 5, vers 22-23, Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ikke lett. Det er en daglig kamp, en konstant overgivelse. Bare Kristus Jesus kan inspirere og utruste oss med disse egenskaper og holdninger i dette troens, håpets og kjærlighetens landskap. I nådens verden, i frelsens oase, i salighetens paradis, i bekjennelsens fellesskap, i tilbedelsens hjemkomstmiljø. Der kan Den hellige ånd

0: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for troen sin, og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

Det var Cornerstone, Sondre Bårdnes ønsket seg og hadde noe han ville dele om. Vi skal snart runde av denne timen, det gjør vi med Morten Samuelsen. Finn ro min sjel, heter sungen. Og vi skal fortsette mange timer utover dagen her på Radio Sunnmøre. Du skal snart I start av en ny time få med deg nyhetene, men I alle fall så avslutter vi denne med Morten Samuelsen. Nå ønsker jeg en god dag videre og riktig på igjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten I dag skal vi få lære om Abraham. Hvem var han, hva rolle hadde han, og hva betydning har det han gjorde for oss I dag? Nå skal vi lytte til Me and Jesus med Stellar Kart.

0: Ja, han en spennende mann, og nå går vi over i første mosebok fra det som heter Urhistorie, og så jo resten av første mosebok fortellingen til Abraham og sønnen hans, Isak, og sønnesønnen hans, Jakob. Det uttrykket som vi får høre igjen og igjen og igjen at Gud Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Denne Abraham, som i utgangspunktet heter Abraham, han var jo en hedning, for å si det sånn, et vanlig menneske som ikke kjente Gud, kom ifra området Irak, Iran, og så er det at Gud helt ut av det blå åpenbarer seg for denne mannen og sier at de har vært det ut og blitt stamfar for det folket som skal være mitt folk, og fra dette folket skal det en dag komme en frelser. Han skal få et land. Det er i korte trekk historien til Abraham.
1: Men hvordan vil du beskrive hvordan Abraham, før han fikk navnet Abraham, var?
2: Ja, hvis vi går til Josva sin bok og et av kapitlene der, så står det om Abraham at han var en av de som tilba avgudene på andre siden av elva. Så utifra den opplysningen så var nok Abraham en avgudsdyrker, en avgudstilbeder. Han var en jorddyrker. Han var en suksessrik forretningsmann, for han var rik. Og han hadde røder inn i et nettverk, inntil Gud en dag talte inn i hans liv. Og konkret hvordan Gud talte der så overbevisende, at han faktisk bryter opp og reiser ifra sin slekt, ifra sine venner, fra hele nettverket, i en retning som han ikke visste, til et land som han ikke visste noe om. Det er til undre støv, altså.
1: Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di, og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignast.»

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er snart klart for nyhetene, før det får vi Newsboys med He Rains.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få lære om det bibelske ordet paradis i dag, og vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein med No Mercy Me med Sanctified.

En mor hade läst en bok om det att vara förälder. Hun var blitt overbevist om at mye av det som stod der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp I andre etasje, og alt hun kunne høre fra rommet til gutten sin var høy lyd fra trommer. Hun hadde noe hun ville si, men da hun banket på døren, fikk hun kalde føtter. «Har du tid et øyeblikk?» spurte hun, etter at hun hadde banket på og gutten hadde sagt «kom inn». «Mamma, du vet at jeg har alltid et øyeblikk for deg», sa gutten. «Du skjønner, gutten min, jeg liker så godt den måten du spiller på trommene», sa hun. Han svarte, «Gjør du virkelig det? Takk skal du ha». Hun reiste seg og begynte å gå ned trappen. Halvveis nede kom hun på at hun ikke hadde fått uttrykt det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her I sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi synes virkelig du en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskap hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde enda ikke fått fortalt gutten at hun var glad I ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt, ropte han «Ja, jeg har et øyeblikk». Mamma satte seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min. Jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si dette. Jeg glad I deg. Jeg glad I deg av hele mitt hjerte. Det ikke bare pappa og jeg som elsker deg, men jeg elsker deg.» Gutten svarte, «Mamma, dette storartet. Jeg glad I deg også.» Han ga henne en stor og god klem. Hun var på vei ut av rommet og sto ved toppen av trappen da sønnen stakk hodet ut av rommet og sa, «Mamma, har du et øyeblikk?» Hun lo og sa, «Ja da.» «Mamma», sa han, du nettopp kommet tilbake fra et kurs?» «Ja, sånn går det når foreldre oppdager at de barnas viktigste heiagjeng og trenere. Foreldre som oppmuntrer og rause med kjærlighet, gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer I livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite «Pappa på samme lag som jeg. Mamma på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer dem.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 2022, nærmere bestemt 7. juli, så kunne vi lese på tv2.no om noen som var blitt rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov. Det var en overskrift som er litt selvmotsigende, for ingen blir rundstjålet i et paradis. I paradis, der råder det fullkomne tilstander. Det er ingen som stjeler, ingen som lyver, ingen som gjør noe forbudt og skader andre. Før syndefallet ledde Adam og Eva i Edens hage. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet oversatte Edens hage med paradisos. Og det er igjen et lånord fra gammelpersisk som betød inngjæret hage. I dag bruker vi ordet paradis som et uttrykk for i hvert fall tilnærmet fullkomne tilstander eller steder. Vi snakker om ferieparadis, sommerparadis, vinterparadis eller øyparadis.

Bibelen taler ikke bare om et tapt paradis, det tapte Edens hage som Adam og Eva ble jaget ut av etter syndefallet. Men Bibelen peker også på et kommende og nytt paradis. Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der det igjen skal råde paradisiske tilstander. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tekster som beskriver dette. Det mest kanskje kjente er de to siste kapitlene i det nye testamentet. Men vi tar med noen vers fra det gamle testamentet. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mål til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.» Det leser vi i Jesaja 65, om paradisiske tilstander som vi igjen skal få oppleve som tro på Jesus Kristus og hans oppstandelse, som skal også bli vår oppstandelse. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kristian Norheim. Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

Takk for at du lytter til Radio Sunnmøre. Jeg skal ha flere timer her I dag, men nå skal vi runde av denne timen med Sweetly Broken, Bradley Clark Band.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: God morgen til deg, god tirsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med vær. Det er alt som alt i dag nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør, skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær og fra i ettermiddag til dels pent vær. 14 grader i Ålesund, 17 grader i Ørsta, 18 grader i Tafjord, 13 grader i Herøy og 15 grader i Syvde. Og det er nok mange som ser frem til at Norge skal spille i kveld, eller ved midnatt starter kampen, og jeg er en av de som gleder meg til det. Vi skal på vei dit, mange timer til klokka er midnatt, så skal vi ha mange gode sendinger her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi starte med Tor Røtseth som synger «Du er håpet».

Møre barne- og ungdomsskole Skøye har i de siste måneder og år lurt på hva som skal skje med skolen. Og nå har rektor Hilde Renate Sætre Nes endelig fått løsning på utfordringen. Skolen ligger i dag ved drikkevannet i Brusdalen, men nå skal de altså få flytte til Sjøholt og få tomt på Sjøholt, ved Sjøholt Folkehøgskole. Det skal vi få høre mer om i dag. Vi skal også få et lite referat fra årsmøtet for IMF Sunnmøre i helga som var. Vi skal ta en prat med den nye krinsleieren Lars Petter Ødegård, nyinnvalgt i krinsstyret Svein Folde og delegat Oddveig Molnes. Vi skal få ord til ettertanke av Gro Hofseide, og vi skal få hverdagspraten med Irene Krokeide Alnes og snakke litt om sommeren som ligger framfor oss. Men nå skal Sonja Remmen Alnes synge God inte forbi.

0: Da er det en ny tirsdag, og jeg tar telefonen til Irene Krokeide Alnes. Irene, siste praten før sommerferie med deg, og vi må høre litt først. Hvordan var det på denne glasangveka?
1: Ja, det var en uke med ord, I ordets rette forstand. Det var en glasanguke. Det var mye, mye glede, og jeg vet ikke, men etter jeg kom hjem ifra det og mens jeg var der, så var det et ord som bare hele tiden maner inn I meg, og det ordet takknemlighet. Vi har så mye å takke for, som har muligheter til å treffes og til å møtes, og det så jeg på mange av de som var der. Gjerne har ikke så mange å snakke med I hverdagen. De bor for seg selv, og de har gjerne krevende utfordringer, noen med helse og forskjellig. Men bare å se hvordan fellesskapet samler oss, det var utrolig kjekt. Så det var mye glede og mange artige kommentarer, og så var det sterke stunder. Vi lytter til Guds ord, og ikke minst Ole Abels Sveen, når han setter seg til piano og tryller frem de vakreste toner og melodier, og deler med oss av sitt rike forråd, det var stort. Så jeg kjente meg veldig takknemlighet for denne tida.
0: Og dette med fellesskap, nå går vi jo inn I sommer og sommerferie, og mange forsamlinger har tatt pause med forsamlings, eller faste forsamlingsmøte hver søndag nå om sommeren. Hva andre muligheter det for å på en måte holde ved like trua om sommeren?
1: Ja, det var et veldig viktig spørsmål, og kanskje så vi lite flinke til å hjelpe hverandre der og oppmuntre hverandre til å treffes på stevner for eksempel. Der vi masse stevner om sommeren, der bibelcamper og der leirer å sende barna på. Jeg kan jo aldri få takke nok for at det var noen som sendte meg på leir som liten. At jeg fikk komme I det fellesskapet og møte Guds gode ord og løfter om både hvordan en oppfører seg og hva en har I vente og hvordan den hellige ånd virker med trygghet og fred og velsignes I livet vårt. Så det en måte å gjøre det på, og så det også en annen måte å gjøre det på. Det når en kommer sammen venner og gjerne reiser på tur I lag, at en stikker innom plasser der er samlinger om Guds ord. Bibelcamper, det jo kjempefint om somrene. Og gjerne bli enige om det familier I lag som reiser, det også betyr veldig masse. Så det heldigvis muligheter I landet vårt.
0: Og neste veke så skal jo du og Marit være med på Bedehusfestivalen på Fankassa I lag med både Børud, noen av Børud-gjengen og Emilie Lindberg, og ja, det mange på plakaten. Hvordan ser du frem til det?
1: Jeg ser frem med stor forventning, for det var virkelig flott det opplegget som de startet på fangekassa eller der i Ørje med all den flotte musikken og sangen og det fellesskapet, for folk kom med campingvogner og campingbiler og telt og det var liksom litt uhøytidlig og samtidig så var det sterke samlinger og herlige samlinger glassamlinger med Guds ord, og tenk på hvor viktig det egentlig å minne hverandre om at vi følger all trøst Gud. Vi følger han som har sagt, vær alltid glade. Og vi følger han som har sagt, vi elsker fordi han elsket oss først. Så det så mange gode ord og så mange gode verdier som følger dette med å kjenne Jesus og tjene han. Så det Og så det jo så masse fint I sang og musikk da. Vi gleder oss jo til å møte både nye og gamle sangere som har gjerne kjent Jesus I livet sitt med sangen og velsignet masse folk. Det ser vi frem til.
0: Blir det noe ferie på deg da, Irene?
1: Ja, jeg har lang ferie. Kjempelang ferie. Jeg vet ikke om jeg noen gang har hatt så lang ferie. Så får vi håpe at jeg kan benytte den også med det gode. Familien vår skal på sin ferie, og vi skal treffes litt innimellom. Men jeg har ikke lagt noen faste planer. Men bare det å få lov å ikke alltid være den som skal være med å gi, men også være den som skal få ta imot. Det betyr mye for oss.
0: Irene, før vi sier god sommer, har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Og jeg må jo si, jeg jo litt farget av bønnekroken og alle de bønneemner som kommer inn. Og jeg oppdaget det at det veldig mange som har store prøvelser I livet sitt. Men mitt I alle disse prøvelsene så erfarer de Guds godhet og kjenner at han løfter de opp I både sykdomsperioder og I ting som krevende og utfordrende med familiesituasjoner eller I bygd og by, det mange ting, så står det så sterkt om han, at han ikke bare en gledens Gud, han ikke bare en som som med på høyden. Men det står I Jesajas 57, i vers 15, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknuste hjerter levende. Fantastisk sterkt ord. Så et nydelig ord I kapittel 66 og vers 2. Alt har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og har forferdet over mitt ord. Den jeg vil se til. Har du det slik? Kjenner du på tunge ting? Bærer du byrder som tunge å bære? Den vil jeg se til, sier Herren. Så gled deg over det midt I alt at Jesus stor og han nær og han har kraft til å bære både deg og byrden hjem. Og må Gud gi deg en mektig og velsignet sommer sammen med seg.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oppslagstavla, og I dag det på Sjøholt Bedehus møte 1930 med André Sæter og Gro Hofseide. I morgen på Volda Bedehus det 1930 møte med Solgunn og Peder Almedal, og I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Torsdag I Ulsteinvik Bedehus det møte klokka 19 med Kåre Sævareid og Annbjørg Helland Sævareid. Og Ellingsøy Bedehus der det salgsutstilling av akvarell og krylbilde I bedehuskjelleren ved Sigrun Myklebust det torsdag og fredag 16-19 og lørdag og søndag 12-15. Og så det I helga... I helga, på søndag så det på Saren Vatne klokka 18, siste møte før sommerferien, og på Ellingsøy Bedehus det fra klokka 16 salg av rømmegraut og risgraut, andakt ved meg faktisk, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og det blir altså da Jonsok-feiring det vel på Ellingsøy Bedehus da klokka 16 på søndag. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Martha Ole Kristian sammen igjen synge Du bøyer deg ned, og deretter Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke.

Igår hørte vi om kvinner som ropte til profeten Elisha om hjelp da hennes mann døde. Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. Det ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen er olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er ett. Og vi kan også si at oljen er på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det er den levende troa på Jesus Kristus. Og denne troa er virka av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinna ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så er det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsigna denne kvinna, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme kara, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinna med rikdom ifra himmelen. Han er de hjelpeløses hjelper. I salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da er det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp om at han kan hjelpe. Det er ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet er best. Og i salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Jeg skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den er helt ifra 1881. «Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de enn kan misforstå. Din Jesus, de dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så ei du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår.
den ringaste småting som kommer I din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, intet for lite, din frelser og betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

0: Andreas Vennemo med sungen Jesus det eneste, helligste, reneste, Gro Hofseide ga oss ord til ettertanke. Møre, barne- og ungdomsskole, Skøye har I lengre tid prøvd å finne muligheter og nye lokaler for skolen I og med at skolen ligger ved drikkevattnet I Brusdalen og har fått beskjed om at de må flytte. Nå har det løst seg, og skolen skal flytte til Tomta, til Sjøholt Folkehøgskole, og få et nytt bygg opp der. Vi har tatt en prat med rektor Hilde Renate Sætre Nes. Møre barne- og ungdomsskole Skøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætre Nes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp I sine styre, altså både for folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der noe av tomta som avsatt I avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter I styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert I å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset I møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme med tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da I styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da det forankret I vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så det noen hindringer på veien, men vi vet at det, med Guds hjelp og med bønn og... hvis det Guds plan, så tror jeg at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det for et fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre I hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da det nå, det også må vi finne ut av videre om det vi som skal stå for som eiere på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det I alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det 1. august 2027. Og vi snakket jo I møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om I alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå gjør vår del av arbeidet I å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken I planutvalget, og da fikk vi I hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brysdalen frem til med for jeg flyttet derifra da. Og det setter meg pris på. De ytrer at for deg det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere. Ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det vi veldig glade for.
0: Så det ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.
0: Det var rektor for Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye, Hilde Renate Sætrenes, som altså forteller at nå er det på plass. De får flytte til Sjøholt og skal da inn i nye lokaler på Sjøholt Folkehøgskole sitt tomt, som etter hvert da kommer opp.

0: Du gjorde meg helsang, Kristiansand Bibelskole. Lørdag som var, var det årsmøte for IMF Sunnmøre på Ålesund Folkehøgskole. Engasjerende samtale i etterkant av den formelle delen. Vi har tatt en prat med den nye krinsleieren Lars Petter Ødegård, Oddveig Molnes og nyvalgt medlem i krinsstyret Svein Folde. Da vi på årsmøtet til IMF Sunnmøre og Lars Petter Ødegård som krinsleier, ditt første årsmøte, og hva synes du foreløpig?
1: Her har vi gått gjennom årsmeldingen, og vi har hørt mye fint, og jeg synes det har gått veldig ryddig for seg. Jeg synes det har vært flott start på årsmøtet så langt.
0: Litt over 70 delegater, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg vet jo ikke helt hva som har vært vanlig, men jeg synes det var et fint antall. Folk har vært engasjerte, tatt ordet, ja, og det har vært mye fint som har blitt sagt, og en del oppløftene også fra underavdelingene som, som vi tek med oss videre. Det har vært fint.
0: Hva tenker du om mengden av arbeid som IMF Sunnmøre driver?
1: Nei, nå når vi går gjennom hvert enkelt ledd sånn i, samtidig, så ser man jo litt hvor mye og hvor vitt det arbeidet er. Og, nei, jeg synes det er fantastisk alt. Ja, vi ramser jo det opp. Vi bruker jernvarehandel og begravelsesbyrå og barnehage og skole. Og det er helt, helt fantastisk. Også radioen selvfølgelig. Nei, det er stort å få være med i en sånn sammenheng der vi driver på med så mye forskjellig og driver det så godt hver for oss.
0: Et årsmøte er jo, det er jo en formell instans som må til hvert år, men her så får mange også dele det her på hjertet om det ulike arbeidet som foregår. Da. Hva inntrykk gjør på deg som ny kretsleder?
1: Ja, foreløpig så er det jo delt ikke så mye sånn, det kommer jo en samtale om arbeidet etterpå, som, der det nok blir flere som tek ordet. Det blir spennende å høre på, da er det litt mer åpen samtale, og da kan det komme fram litt av hvert. Men nå under årsmeldingen så langt, så synes jeg det har gått mange fine og konstruktive innspill på drifta i de ulike underavdelingene.
0: Oddveig Molnes, nå står vi her på årsmøtet, og hva synes du så langt?
2: Jeg synes det har vært kjekt å være her. Jeg synes alltid det er kjekt å se folk, ja, være i lag om en viktig oppgave. Ja, så jeg skulle gjerne ønske at det var flere som møtte fram. Mange tomme stoler, men her er mange positive folk også.
0: Det er jo lang fartstid i ditt arbeid, og det er jo mye som er under IMF Sunnmøre av type arbeid og forskjellige avdelinger. Hva tenker du om alt det som en driver med?
2: Ja, det er klart, jeg kjenner ikke til alle detaljene da, men jeg synes det er veldig viktig at det å se en levende organisasjon som er opptatt av både radio og barnehage og skoler og

0: jobber, og ja, i grunn det som rører seg, ikke minst læreplasser, og det mye å ha ansvar for, og så det å se med på noe veldig stort egentlig når vi med I misjon.
1: Svein Folde, du ble akkurat stemt inn I kretsstyret I MF Sunnmøre, og hva synes du om hele det arbeidet som du nå har fått høre om som IMF Sunnmøre står for?
2: Ja, når du ser alle papirer og alle de sidene som skrevet og med bilder og tall og prosa, han sagt, av alle de avdelingene og alt dette der, så blir du imponert. Mange folk som bruker livet sitt, mange private som bruker fritiden sin, og det må jo være fordi at de har sett noe som går utover dette korte livet vi har her på jorden. Det en Guds lengsel, og jeg ønsker om å spre evangeliet, tenker jeg.
1: Hva tenker du nå om å gå inn I kretsstyret da, som du valgt inn I?
2: Ja, det jo litt blanda tanker om det da. Jeg liker jo å være med og tjene I Guds rike. Og så det jo alltid det du stiller det spørsmålet hva din plass? Og så ble jeg nå spurt da, og så får det brist eller bære.
3: Svein Folde var det vi tok en prat med helt til slutt, nyvalgt inn I krinsstyret, og vi tok en prat med Oddvar Målnes og den nye krinsleieren Lars-Petter Ødegård. Senere på kvelden lørdag, da var det konsert, minst du sången med familien Knotten. Vi skal få en liten smakebit derifra, og så ta en prat med de yngste I familien Knotten som deltog.

0: nyhetene. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 16. juni. Ja, vi bikker over halvveis juni, det nærmer seg kanskje ferie for noen og en kvar om du driver med slik da. Du skal få være med oss her denne timen, ja, to emisjonstimer her og en kaffepause med Helge Åkernes I studio da. Og det var god jord med Roland Utbult som fikk sette an tonen her da. Du skal få med deg folket, det det Kari Margrethe Rensel Løvgren som snakket om I over en åpen bibel I dag, og så har jeg fått ja, eksklusivt misjonærbesøk direkte I studio med, så skal jeg si det, Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de jo stasjonert på Elfenbeinskysten, de fra ja, oktober-november som de reiste ut da, før jul, og nå de hjemme på en ferie her for å både gifte vekk sønn og litt forskjellig, så Kjell Magne Møgster tok seg en tur I studio her og da skal du få høre litt hvordan det vært og disse åtte første måneder på Elfenbenskysten for deg da. Det får være bra det da I din omgang, så ja, får du med deg rett kurs her nå før Kari Margrethe Rensel Løvgren gir oss over en åpen bibel. De synger «Det just hva himlen».

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengdens sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av fariseere og skriftlærde, samt jordvente sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige riket det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøtt. Selv nestendisipler dro seg unna da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han, derimot, ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon, det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene «Gi oss, Barabbas!». Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. «Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert de for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje, men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
2: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
1: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere er jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
2: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok det at Elfenbenskysten er svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det er trygt på den måten der de er på vakt i det.
2: Ja, vi føler oss trygg. Vi treffer han som er brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi det, nei, du gjør en god jobb.
1: Ja, så bra. Da er dere insider der.
2: Ja.
1: Ja, men du, oppgaven dere, vi har jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her i februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, godt dryge halvår, 8 måneder er det før.
2: Ja, det er noe å komme seg i gang, som da tar litt garanti, og den fasen håper vi at han er over. Sånn på papiret, så er det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si Mao, som er da språket i den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her er kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe i Uwani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der er kirke, og der er det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet, og det er vi glad for, ja.
1: Er det drevet av lokale der da?
2: Det er drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satte jeg meg ned, og så flott da at det er bønnen for deg. Det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakta i dag.
1: Ja, på afrikansk vis.
2: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
1: Sant, riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er de vant til misjonærer og utsendinger i området?
2: Ja, der har nå vært misjonærer, men det et felt som har streva, og det noe litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, håper jeg si, ikke kunne ha vært der lengre. Ja, slik at det et felt som har streva, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
2: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, jeg håper å si, mye bedre enn meg, både i språk og, i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant, og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Nei, men sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katies rolle, som ikke er her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
2: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er... Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk.
1: Nei, så.
2: så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre, som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss, mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen, så det blir litt sånn som poteter. Man må gå inn der det er behov for det.
1: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonerer i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
2: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
1: Forklar lyttegruppe.
2: Ja, det er sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
2: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, håper jeg, hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
2: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
2: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
1: Ja. Merker dere, vi var litt inne på det i starten, merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
2: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk. Og dette her er nå ofte blandet da. Så denne folkegruppen her er vel en sånn maskegruppe, kan du si. De har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar det fort og rast og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer. De ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vitnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme, og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland, ja. Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånn språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da. Radikale omvendelser der er rett og slett ja, de har sett ting i drømmer, og Gud har gått inn og Gud har virket, ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
2: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
2: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
2: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før i 8 år i Mali, slik at det sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
1: Nei, det er ikke det.
2: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, som hun er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Det var Glenn Gullire som sang Gud er kjærlighet i etterkant av Kjell Magne Møgster, som ga oss litt rapporter fra første 8-9 månedene på Elfenbeinskysten, der han misjonær I lag med kona si Katie Møgster. Og ja, vi får sikkert flere rapporter fram gjennom høsten da, når de tilbake dit. Du skal få med deg nå Maria, hvorfor gråter du, Jesus lever, Arnold Børud og Minitvers, de har laget til den her, og ja, det litt sånn påsk over inne, men Jesus lever, det gjelder jo hele året, og I etterkant av det så skal du faktisk undertegne da, det dukket opp her en sånn min sang som jeg hadde gjort for noen år siden på Radio Sunnmøre, så du skal få høre hva for en sang Helge Åkernes snakket om I etterkant her.

Og jeg har valgt meg ut en sang som heter Kom og se, se hva vår Gud har gjort. Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

nærmer oss avslutningen av din første misjonstime din tirsdag 16. juni. Rebecca Eckerby med sangen Han lever skal få avslutte din timen her, men bli gjerne med oss over I neste time.

0: nyhetene.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Det var Synnøve Ånensen som ønsket oss velkommen til misjonstime nummer 2 her denne tirsdag 16. juni på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her også denne timen, og du skal få med deg både ord til ettertanke og ja, et sangønske fra, ja, det Linda Austnes som har presentert sin sang her etter hvert. Og ja, du skal også få høre om et nytt salmeprosjekt på Nynorsk som vi har tatt et intervju med aktuell aktør på det da. Du skal også få med deg ord til ettertanke her, og ja, ellers litt god sang og musikk håper jeg du syns, og vi fortsetter her med Hilde Svela I de hand.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Frihals skal få gi oss sangen like et tre, og det vel henspeilt på salme 1, hvis jeg ikke husker helt feil. Han like tre, planta vi rennende bekka, det gir si frukt i rette tid, og lau visner ikke på det. Så skal Gro Hofseide få gi oss ord til ettertanke i etterkant av den.

Igår hørte vi om kvinna som ropte til profeten Elisha om hjelp da hennes mann døde. Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. Det ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen er olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er ett. Og vi kan også si at oljen er på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det er den levende troen på Jesus Kristus. Og denne troen er virket av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette er det evige liv, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinna ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så er det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsignet denne kvinna, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme kara, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinna med rikdom ifra himmelen. Han er de hjelpeløses hjelper. I salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da er det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp om at han kan hjelpe. Det er ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet er best. Og i salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Jeg skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den er helt ifra 1881. «Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de kan misforstå. Din Jesus, de dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så ei du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår.
den ringeste småting som kommer I din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, intet for lite, din frelser og betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

0: Da har det blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for dette World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt. Da.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med... Vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt... Det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90. Og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro. Og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud den periode. Og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre, plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp, og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music, og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt, litt mer moderne melodi til, og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje. Men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så på en måte det det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlus heter det. Hun jo en fantastisk sanger, vokalist, også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år. Hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi. Så Sunnmøre, ta imot Rak og oss andre. Det hadde vært fantastisk å gjort det. Så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene så på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand, kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet. Og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjangre, litt soul, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1, like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify, og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
1: Ja, fantastisk. God lytt alle sammen. Takk for at dere lytter.

Julia Vilkander og Linnea og Gabriel Hagenfors skal få avslutte dine misjonstimen her på Radio Sunnmøre I dag, tirsdag 16. juni. Helge Åkernes takker for seg I denne gang med sangen «Mer enn noen ting annet».

0: nyhetene.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

0: He is the solid rock.
1: God dag til deg her fra Radio Sunnmøres studio denne tirsdag 16. juni, og det kaffepause her. Helge Åkernes er i studio. Det var Ron Crowley som ga oss The Solid Rock i starten her, og ja, og i denne kaffepause her så skal du få høre litt om at terapi for kommende prester er framant for den norske kirke, og det Karl Johan Bjørge vi har tatt en prat med om det som rører seg i svenska kyrkan, og om dette var noe som også berører norske kirkelandskap da. Ellers skal du få litt dagens dato her, det må vi ha med oss, og litt god sang og musikk, og mot andre halvdel her så har jo vi på sedvanlig vis god bibelundervisning med Jon Hardang og Vindu mot livet. Først nå her så skal mannssambandet få synge her under korset før vi får litt dagens dato-oppdatering da.

I vår tid så vrimler jo sosiale medier og ukeblad og aviser og hva det av anbefalinger om slankekurer og hvordan han skal brette inn magen og brette opp hak og hva det han kan brette både inn og ut, både her og der. Det var en tid som var annerledes, og det kan vi kanskje legge oss på minnet før om vi ikke skal mene så mye verket om slankekur eller andre ting, men en stor avisannons i Aftenposten den 16. juni, som jo dagen vi kommer frem til i dag, i 1905, sier følgende med følgende overskrift. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, tillaget som suppe. Selges billig i hele Oslo hos Christian Hansen AS. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, som tillaget som suppe. Underernæring er en ting som vi kanskje ikke kjenner så mye til i Norge i dag, og godt jo det da. Hånden som rører vuggen styrer verden. Det et nordisk ordtak og et av de bedre visdomsord vi har hatt. Hånden som rører vuggen styrer verden. Og vi har altså kommet frem til den 16. juni, som da årets fødte måned, det regner med de fleste vet, oppkalt etter den romerske gudinna Juno, som var kvinnens beskytter. Og da vel det en måned som kanskje særlig da skal stå i kvinnens tegn, jeg vet ikke. Heter du Toril, med eller uten H? Så har du, eller med eller uten H, med eller uten D, Torhild og Torhild og Toril og Tiril, dere har navnedag i dag. Navnet dere kommer av gudenavnet Thor, og Hildr, som da Hild, det betyr å være strids, eller være i strid. Tiril er et nyere navn som ikke har noe sånn veldig stor betydning. I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud kommet til Leffaskogen denne dagen, og de var brune og brente av solen. Står det, de hadde jo da kjørt med hest og åpen vogn i nord gjennom hele Gudbrandsdalen på sin kroningsreise. Det skjedde altså i 1906, og i 1963 så ble en sovjetisk dame som heter Valentina Terechowska. Hun ble verdens første romfarer og nådde ut i verdensrommet denne dagen i 1963. Og i 1976 så hadde vi Soweto-opprøret i Sør-Afrika, som var et opprør mot at innfødte afrikanere, boerne og sånn, ikke fikk bruke sitt eget språk. Og det var flere hundre mennesker som ble skutt og drept i det opprøret. Det siste vi kan ta med av denne dagen, det skjedde i 1998, da trådde loven om kontant støtte i kraft. Og den loven, den har vært omstritt og var omstritt lenge, men hun ble altså vedtatt denne dagen da. Så da vet vi litt om dagen i dag også.

Det var gode gamle Sondre Bratland det som ga oss luftslott I det blå her på Radio Sunnmøre og ja, en full stilendring da over til neste innslag her det nemlig Oslo Gospelkor som gir oss hellig, hellig, hellig og så skal du få høre litt da om dette med terapi for kommende prester som fremant for den norske kirken

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Den svenske kyrkja har publisert en liste over tiltak for å få alle kommande prester med glede og av fri vilje I hermetegn med på å vie personer av samme kjønn. Nekter de kan det bli avvist som prest. Den norske kyrke ser ofte til den svenske kyrka. Karl Johan Bjørge, du prost I Nordre Sunnmøre prosti. Hva tenkte du når du las dette?
2: Jeg tenkte at det forskjell på hva som bestemt I den svenske kirka og I den norske kirke. I den svenske kirke så det ett syn, og der har de prester som ikke vil vie like kjenne, de har reservasjonsrett. Mens I den norske kirke og I vedtaket fra 2017 så ligger det at vi har to likestilte syn, der begge kan fremkomme I forkynnelse og undervisning.
1: Men I den svenske kyrka nå, så det altså nyutdannede prester da, som skal tilbys praksisplass I forsamling med et aktivt LHBTIQ pluss arbeid, kursing og samtaler med mentor, sjelesorg eller terapi med fokus på kjønnsrolle, seksualitet og menneskelige relasjoner, studie med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn og eller avslag ved opptak. Kan dette komme til Norge?
2: Nei, altså vår preses, Olav Fykse Tveis jo intervjuet I vårt land om dette her og han ser jo rett ut at det her fremmed for oss og at det ikke har vært en problemstilling som drøftet I en gang sånn sett så det ikke det, altså vedtaket fra 2017 det ligger fast men temaet jo her og det debatteres jo i media og I sosiale medier, det gjør det
1: Men debatteres det også innad I innad med prestene?
2: Nei, altså det har jeg ikke vært så tett på prestene nå etter dette oppslaget, men det jeg har sett I vårt land jo at ulike syn har vært representert i debatten. Og da kommer jo det frem at altså, noen tenker at hva vil utviklingen være? Men da det jo kirkens overledelse sier at dette her fremmed for oss.
1: Og når det fremmed, da betyr det at dette ikke veien den norske kirke kommer til å gå da?
2: Vi vet jo ikke hva fremtiden bringer, men altså det som står fast at I den norske kirke har vi to likestilt syn som kan komme frem I forkynnelse og undervisning. Men vi ser jo I mediedebatten og I de ulike aktørene som har sterke meninger om at noen vil endre på det synet som vi har I Norge også. Det jo en del av den kirkepolitiske debatten.
1: Men når den svenske kirka da går I dine endringer her, hva endring vil da kirka I Sverige ta?
2: Nej, det vet jo ikke. Altså, det har jo vært en debatt I media I Sverige, der media har vært på kirka for å få ut hva det kirka mener. De har jo ulike vedtak bakover I historien, som går på at de vil ha ett syn, og at noen også vil at det skal være bare ett syn representert. Og det som ligger I dette bispemøteuttalelsen fra Sverige, det at de vil at alle prester I den svenske kyrka med glede og fri vilje skal vie samkjønna. Og så har de da et forslag til en liste hvordan dette kan skje. Men dette her jo noe som da de først og fremst har makt I forhold til nye ordinasjoner når nye prester, altså det I spektret av meninger teologisk jo også til stede I svenska kyrkan.
1: Men når det da I undervisningen da skal ha studier med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn, men samtidig så skal det da ha praksisplass I forsamlingen med et aktivt LHBTIQ pluss arbeid, går ikke det mot hverandre?
2: Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for hva den svenske bispemøtet har tenkt rundt denne lista. Jeg har sett at et begrep som brukt forslag. Så dette må de nesten finne ut av selv, og hvor hardt de vil legge dette inn på de prester som de har I sin tjeneste. Det får den svenske kyrkan styre med.
1: Så du ikke redd for at det kommer til Norge?
2: Nei, da, det jeg ikke.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om rød.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1 og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur. Og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig det nye testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om Rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn esel, esel, esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet. For da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre med de store svarte øynene sine og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete.» Men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær. Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg, var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden. Og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fuglungene spente opp de vide gapene sine
og spurte om forfedre deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen. «Men det har ikke lykkes for noen av oss. Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte.» Men han ble skuffet. Det mislyktes for dem.

stengte den. Det sanger gløden I min sjel, som skal farge brystfjerne mine røde. Men den ble skuffet. Det misslyktes for den, slik det har misslykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil misslykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også, sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. Akk, tenkte den, det kamplysten som gløder I mitt hjerte, som skal farge brystfjerne mine røde. Men på ny ble den skuffet. Det misslyktes for den, slik det har misslykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil misslykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt I setningen. For gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere I rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned og de små ungene bli drept. «Ta dere I vare!» ropte den til de små vergeløse ungene. «Kryp tett inn til hverandre og vær stille! Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var I. Med ett hoppet den ned I redet og brette vingene sine over ungene. «Nei, dette forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den brette ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket. Rødstrupen fulgte hele skuespillet med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. «Så grusomme menneskene sa fuglen om en stund. Det ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk, at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans. Og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg I ro I rede lenger. Vel jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel

gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen: «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den: «Brystet ditt er rødt, brystfjærene dine er rødere enn roser.» «Der bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

mot slutten av kaffepausen her, så skal du få med deg Siri og Andreas Myklebust med Katrine Helland her med sangen Se vi går opp til Jerusalem. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør og fortsatt god tirsdag.

0: nyhetene.
1: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var sangen «Jeg vil synge en sang om Jesus», sunget av Arne Pareli. Og vi så heldige I dag at vi har Arne Pareli I studio som dagens gjest. Hjertelig velkommen til oss, Arne.
1: Tusen takk for det.
0: Du skal jo ikke prate mange ord med det, for vi skjønner at du født lengre nord I landet enn på Sunnmøre. Fortell litt, hva Arne Pareli?
1: Ja, jeg jo opprinnelig født og oppvokst I Harstad, og bodde der frem til jeg var 16 år. Og da flyttet jeg til Bergensområdet og begynte på Kongshaug Musikkgymnas I 2006. Og etter det så har jeg aldri flyttet nordover igjen, men dialekten har jeg beholdt. Hvis ikke så får jeg kjeft når jeg kommer hjem.
0: Ja, for du har fremdeles en del av familien din I Farstad.
1: Ja, jeg har det. Så de reagerer hvis de blir utvannet.
0: Den sangen vi hørte, «Jeg vil synge en sang om Jesus», jo skrevet av en, ja, den fått, ikke sambygding, men en person fra samme by, Leonard Gudmundsen. Ja. Og du sa til meg før opptak at denne sangen på en måte overskrift over livet ditt.
1: Ja, den har jo blitt det, og det jo en sang som handler om det at Jesus verdt at jeg synger om han. Fordi at det kan, sangen betyr så mye I mitt liv, og det har... blitt en så stor del av identiteten min det å kunne synge og det å få lov til å formidle evangeliet da det har vært det viktigste I livet mitt så det på en måte I overskrift, ja
0: Når du var liten, fikk du den kristne trua inn med morsmelka sånn så enkelt det gjør, eller det noe som kom til livet ditt senere?
1: Egentlig ikke, altså jeg har ikke vokst opp I en utpreget kristen familie det har jeg ikke Jeg har en bestemor som var kristen og som hadde ja, som lærte meg å be og som hadde bedt for meg egentlig lenge før jeg ble født og det litt spesielt for bestemor mistet gutten sin han var I midten av 20-årene han hadde epilepsi så jobbet han ombord I en båt og en morgen så fikk han et anfall og så falt han over bord og han reiste rundt og sang og vittnet og bestemor tok det veldig tungt da, fordi hun skjønte ikke hvorfor han som hadde de gavene måtte bli tatt vekk. Så hun ba om at, hun fortalte meg dette ikke så lenge før hun døde, at hun ba om at det måtte reises opp en ny I familien som kunne vittne om Jesus. Så derfor fikk jeg og bestemor et veldig spesielt forhold, for hun følte at jeg var et bønnesvar på en måte. Så hun var den som først, introduserte meg for det og jeg tror jeg det man kaller for et bønnebarn og så var mamma flink til å ta meg med på etter hvert da når jeg begynte I barnegospelkor som 6-åring så begynte hun å gå I kirka sammen med meg og tok meg med overalt der jeg begynte å synge på aldershjem og sykehjem så var det hun som kjørte og, så det, sånn sett har jeg fått det jeg har blitt følt opp da på en veldig fin måte
0: Så da har du på en måte vært en kristen hele livet, om det går an å si det på den måten?
1: Ja, jeg har det, og jeg tok vel det bevisste valget da jeg var 7 år gammel. Da hadde jeg vært på møte på bedehuset, eller I kirka hjemme, og hørt pastoren tale om det, og jeg husker det enda han talte om det å ta et valg. Og så kom jeg hjem, og så bøyde jeg kne ved senga mi, og så sa jeg, Jesus, nå får du resten av livet mitt. Og det har jeg aldri angret på. Det betyr ikke at det har vært lett, men jeg har aldri angret på at jeg ga Jesus livet mitt.
0: Vi skal høre mer om det, Arne, både om livet ditt og ikke minst om bestemora di, og du skal få synge til oss den første sangen, eller den neste sangen vi skal høre, den passer jo på det du sier nå, stille og inderlig Jesus deg kaller. Hva forhold har du til den sangen?
1: Nei, altså det jo... Disse sangene som vi hører nå, som blant annet den første vi hørte, og den her jo sangene fra den nye platen min, og det jo sangene som bestemor betydde noe for henne, og som også har betydd noe for meg. Og den sangen her, jeg synes det en så utrolig flott tekst, der vi, det egentlig en innbydelsesang, der det sier at du kan få lov til å komme som du til Jesus, han lengter etter deg, og han vil ha deg.

0: him.
1: Helt mora di begynte allerede når du var 5-6-7 år gammel å kjøre deg rundt når du skulle synge både her og der. Hvor tid var det så tidlig du skjønte at du hadde fått deg særlig gave til å synge?
2: Ja, altså jeg likte alltid å synge, og min første opptreden det var, jeg har en søster da som er 7 år eldre enn meg. Så hun begynte jo, der begynte på barneskolen, så begynte hun på ungdomsskolen og så videre. Hun skulle ha en skoleavslutning, jeg var 3 år gammel. Og da hadde jeg spurt, jeg var med på din skoleavslutninga, og så gikk jeg til lærerinne hennes, og så sa jeg, jeg vil synge en sang. Og hun sa, nei, du kan ikke synge en sang. Så jeg, jo, jeg skal synge en sang. Så jeg gikk opp på scenen, og så fikk jeg lov til å synge. Og da sang jeg, lukk opp din hjertedør av Sputnik, 3 år gammel. Så jeg likte det veldig tidlig. Og så begynte jeg å bli brukt av han som dirigerte barne- og gospelkoret, begynte å bruke meg som solist. Og skjønte jo da etter hvert at dette er noe som har en gave for.
1: Så det med sangen, det har satt sitt preg på livet ditt helt fra du var ganske liten gutt.
2: Ja, det har det, og det har vært, det er en sånn terapeutisk greie også. Altså, om livet er vanskelig, så kan jeg sette meg ned og spille og synge litt. Og så er det, i det jeg setter meg ned og synger, spesielt disse sangene som, med et sånt innhold, så kan det lette litt på trykket på en måte. Også når du er glad, så kan du uttrykke det. Så jeg synes det, jeg er litt sånn at jeg er så takknemlig for at jeg har den muligheten i livet mitt da.
1: Du skal få synge en sang til, og det er jo en sang som er veldig kjent for mange personer som kanskje felden går både i kirke og bedehus. Det er en salme som er mye brukt i begravelser og som betyr mye for mange av oss. Jeg er en seiler på livets hav. Hva tenker du om å synge den sangen?
2: Det er jo en sang som er gjort på din plate her veldig minimalistisk. Det er meg og Torjus Vieli på piano. Og den betyr mye for mange, kanskje spesielt langs kysten, fordi man har et forhold til havet. Bestemor var jo en som var kona til, altså min bestefar, han var jo sjømann og reiste rundt ut på fiske. De levde helt i fjæra, i sjøkanten hele livet. Du blir på en måte avhengig av havet, samtidig som det er den største frykten din. Og jeg synes det er et så godt bilde i den sangen på hvordan livet er. Av og til er det stille vann, av og til er det storm og uro, men som kristne så har vi et perspektiv om at en dag så skal vi nå fram til en annen strand.

0: Du har gjort sangen og musikken i alle fall nesten til en profesjonalitet. Du jeg vet ikke om vi kan kalle det profesjonell sanger, men det en vesentlig del av livet ditt. Mm. Og blant annet så har du utdannelsen din fra noe som heter Grieg Akademiet. Mm. Grieg har vi jo hørt om, men hva Grieg Akademiet for oss som lite bevandret akkurat i denne verdenen?
1: Mm. Jo, altså du har jo rett, jeg lever jo av å synge, og det er jo det som er inntekten min, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå videre etter videregående med musikk. Jeg hadde egentlig tenkt å gå rett på annen utdanning, men så sanglæreren min der nede, hun sa det til meg at du er nødt til å prøve i hvert fall. Så jeg søkte på Grieg Akademiet og kom jo inn som, altså vi var 4 stykker som kom inn, det er jo vanvittig mye søkere på det der. Og da følte jeg ikke jeg kunne si nei. Så da gikk jeg inn i det, og jeg sa det med en gang jeg kom inn til sanglæreren min, Harald Bjørkøy. Han er jo en kjent mann for mange. Først jeg sier til ham, første sangtimen, jeg skal ikke synge opera. Jeg kommer ikke til å stå på en operascene. Jeg skal synge om Jesus. Og så sa han, ja, men så flott. Så det ble en... Han hadde en veldig forståelse for mine ønsker, da. Og det var veldig godt å møte. Så Grieg Akademiet er jo universitetet i Bergen, og det er jo en universitetsgrad, så jeg har tatt en bachelorgrad i utøvende sang, klassisk sang, så jeg er utdannet innenfor opera og klassisk musikk.
0: Ja, og da har du havnet opp på en operascene før eller siden.
1: Ja, man har jo, jeg har jo sunget litt grann i opera, og det er jo veldig mye fint å synge der også, det er det. Og det er veldig, jeg synes det er interessant å gjøre veldig mye forskjellig, men... Det er ikke der jeg hører hjemme på en måte.
0: Før vi forlater Grieg Akademiet, bare et spørsmål når du først her. Hvordan er det å gå opp i eksamen på en sånn skole?
1: Ja, det er krevende. Fordi du... Altså, sangen er jo noe veldig personlig, ikke sant? Det er noe som kommer fra innsida. Spiller du piano, så er det noe teknisk du gjør. Men når du synger, så kommer det innenfra. Og da skal du sitte der, du har en konsert som varer kanskje 40 minutter, der du skal vise bredden av det du kan. Og så skal det sitte da en sensor som gjerne er en anerkjent musiker, sanger, og så skal han både bedømme hvor flink du er. Og det er ganske sårt og ganske sånn intenst øyeblikk i livet. Så det var nervøst, men også veldig, veldig gøy, og jeg koste meg mye.
0: Er det lov å spørre hva karakterer du fikk på eksamen?
1: Ja, jeg fikk gode karakterer.
0: Så da gikk du altså ut av Grieg Akademiet med veldig gode karakterer, og så valgte du å bruke livet ditt til å være sangevangelist.
1: Mm.
0: Hvorfor gjør du det?
1: Det handler også faktisk litt om bestemor, altså. Hun var en som viste meg i livet at altså dette med ydmykhet og det at det finnes viktigere ting i livet enn rikdom og berømmelse. Hun hadde levd et tilbaketrukket liv, men hun traff så mange mennesker allikevel med sin væremåte. Hun berørte så mange liv bare med å utstråle Jesus, de små samtalene, det å være en hverdagskristen. Så har jeg stukket meg litt mer fram enn det hun har gjort, da. Men det viktigste i livet er ikke hvor mange som kan navnet ditt, men det viktigste er hvor mange som kan Jesu navn.
0: Den neste sangen vi skal høre, det er jo en klassisk kjent salme. Det blir påstått, de har forstått at det er feil, men det blir jo påstått at den ble spilt når Titanic sank. Det tror de vel kanskje ikke, men kanskje. Sangen Nærmere deg, min Gud. Mm. Hvordan er det å synge en sånn flere hundre år gammel klassiker som har betydd så mye for så mange i så mange land i så mange år?
1: Altså, det som er litt rart med den sangen på den plata er det at jeg hadde egentlig ikke noe forhold til den, noe særlig, før jeg spilte den inn. Plata er spilt inn på den måten at vi musikerne samlet seg i studio, og så spilte vi inn der og da sammen. Så vi gjorde sånn, ok, hvordan skal vi gjøre den? Og så avtalte vi, og så var det litt sånn, ok, lykke til, og så satte vi i gang. Og da kan det skje en del magiske ting, spesielt føler jeg når jeg samarbeider med kristne musikere. Da. For da får du en... Det skjer noe ofte... Og det skjedde med den sangen her, det ble det vi kaller for art by accident, at vi, det skjedde noe veldig flott. Så etter at vi spilte inn en plata, det er først da jeg egentlig har fått et forhold til den, og det har blitt en av mine favorittsanger. fordi det en bønn til Gud om å alltid få lov til å leve nært han. Og uansett om livet vanskelig eller om det bra, så tung eller lett min gang, alltid det blir min sang, nærmere deg min Gud.

0: Vi har altså med oss Arne Pareli fra Hafta egentlig, men nå bosatt I Bergen som gjest I studio I dag. Og du fortalte tidligere I programmet, Arne, at du debuterte som sanger som treåring med Lukk opp din hjertedør av Sputnik.
1: Riktig.
0: Det jo en kraftig sang å begynne livet med det. Men I dag så synger du mest kristne sanger. Synger du I andre sammenhenger? Synger du profane sanger I profane sammenhenger?
1: Ja, altså jeg gjør jo det for så vidt. Altså jeg synger veldig mye begravelser. Og der det jo litt av hvert ofte. Bare nå I november hadde jeg 26 begravelser jeg sang I. Så det veldig mye. Altså jeg jo mest på bedehus og I kirke og sånt. Det jo der jeg vandrer mest sånn, så sangmessig. Men der de vil ha meg så... Men det som har vært viktig for meg da, jo å beholde integriteten min. Så jeg synger ikke hva som helst. Altså jeg skal kunne stå for det som synges da. Så jeg går alltid nøye gjennom tekst og sånt når ting skal framføres. Så det ting jeg har sagt nei til, fordi jeg ikke kan stå for det.
0: Du har jo nå flere ganger nevnt bestemora di, og dette programmet tatt opp før jul I 2019. Det blir sikkert sendt senere. Men du har for ikke så lenge siden kommet ut med en CD som heter Fra min bestemors sangbok. Det riktig titel?
1: Nei, min bestemors salmebok.
0: Min bestemors salmebok, eller min bestemors salmebok.
1: Mm.
0: Og da det altså sanger, ikke først og fremst som bestemora di skrev, men som preger livet henne.
1: Mhm. Jeg satte meg ned med henne, hun døde for, nå det 2,5 år siden. Hun ble 98 år gammel, så hun hadde blitt 100 år I år, så det var litt fint at det egentlig kom ut nå, det blir et slags jubileum. Jeg reiste opp der, faktisk ikke så mange måneder før hun døde. Jeg har jo gått og tenkt på dette prosjektet her I flere år, men sant så skal finansiering på plass, og det skal tid, og det skal alle de tingene. Men så reiste jeg opp, og jeg så glad for at jeg gjorde det. Satt jeg meg ned med henne over flere dager, satt på opptaken på telefon, og spurte om alt jeg lurte på. Fra gammelt av og ting om livet hennes. Vi fikk snakke masse om tru, og jeg så glad for at jeg har de opptakene. I den prosessen der så spurte jeg også og ba om å velge ut noen sanger som har betydd mye for henne I livet. Og disse sangene her en blant de. Det ble et sånt hjerteprosjekt da, som handler litt om, ikke først og fremst å stikke fram bestemor, men å stikke fram eksempelet om hvordan hun møtte mennesker, og hvordan hennes Jesus-tru gjennomsyret livet hennes, og preget hennes person, og preget alle hun møtte.
0: Det jo et personlig spørsmål jeg skal stille deg nå, men å miste en så viktig person I livet, hva gjør det? Gjorde det med Arne Pareli?
1: Det klart man, når noen nærmer seg 100 år, så må man på en måte både godta det og forvente det på en måte. Men så har hun vært så frisk hele tiden at man tenker ofte at folk skal leve evig her på jord. Og det er en dum tanke, og gjerne kanskje her I Vesten så har man en sånn veldig unaturlig forhold til det med døden. Men bestemor var min beste venn, mitt største forbilde, og det å miste hun var forferdelig, forferdelig vondt, og jeg savner hun hver eneste dag, og jeg savner også den forbønna som hun hadde for meg hver dag. Det noe som jeg kjenner at jeg skulle ønske jeg hadde den muligheten til å kunne fortsatt ringe henne og si, nå må du be for meg for den konkrete saken. Det noe med at man har folk I lite stund, og så vet jeg at jeg skal se henne igjen, og det gjør ting veldig mye lettere da.
0: Vi begynte dette programmet med en sang av Leonard Gudmundsen fra Hafta, og han jo aller mest kjent for den sangen vi skal synge nå. Mm. Og din bestemor, hun hjemme I himmelen.
1: Mm.
0: Den sangen har jo, ja, det få sanger, kanskje navnet Jesus den eneste andre kristne sangen I Norge som har betydd så mye for så mange.
1: Mm.
0: Hvordan det å synge den sangen I dag?
1: Det er en sang fylt med håp, og det en sang jeg har brukt veldig mye når jeg har reist på turné også med musikere og sånt, og vi har, det en sang som jeg sier, fylt med håp, altså det refrenget der, jeg har jo vært med og sunget den I mange begravelser, sang den blant annet på en minnestund til en venn av meg som døde så alt for ung, han var jo 20 årene da han var utsatt for ulykke, og det å kunne da stå der, og faktisk vite at det du synger sant. Det å kunne synge tenk for en jubel Ja, tenk for en jubel når alle frelste berget I havn. Det noe som gir et helt annet perspektiv på livet. Det gir deg en trygghet og en ro som jeg aldri ville vært foruten. Jeg ville aldri levd livet mitt uten Jesus.
0: Hvis vi hadde hatt to opptak hvor Arne Pareli synger hjemme I himmelen før og etter at bestemora di dør, hadde vi hørt forfølg på det?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Fordi når jeg ser for meg hvordan det jeg tror hun følger med, og jeg tror hun fortsatt I forbønn for meg. Jeg tror hun fortsatt I tjeneste for Gud. Og det savnet og det håpet, det preger nok meg på en helt annen måte I dag, og alt hun har lært meg, alle de verdiene som hun la ned I meg, kommer liksom fram på en helt annen måte nå enn de gjorde før.

0: Vi har altså hatt med oss Arne Pareli fra Harstad I studio denne timen. Kjempekjekt å ha det her, Arne. Du vi snakket litt før sending, og vi snakket litt om Leonard Gudmundsen, som har skrevet to av de sangene vi har spilt, og du sa at du var født 3-4 år etter at han var død. Det betyr at du født omkring 1990, og fremdeles en forholdsvis ung mann. Hva tror du sangen og musikken vil bety for det resten av livet?
1: Jeg tror det vil bety veldig mye. Jeg håper I hvert fall det. Og om jeg ikke skulle klare å synge selv, så vil musikk fortsatt bety veldig mye for meg. Det som jeg sier, det er en ting som bærer gjennom tunge tider, og det en ting som løfter I glede, og, så jeg håper det betyr mye.
0: Du jo en dyktig pianist. Hvor tid lærte du å spille piano?
1: Jeg begynte ganske tidlig med det, men har liksom aldri hatt noe ordentlig undervisning I det, så jeg har egentlig lært meg det meste selv da. Så jeg har suttet og klimpret og funnet ut av ting, og vi hadde jo de kjøpte jo et piano til meg hjemme, og til og med de dagene jeg ikke hadde noe tid til å spille, så måtte jeg, før jeg gikk på skolen og tok på meg sekken, så måtte jeg bort og bare ta litt på pianoet, bare for å så det har, ja, begynt tidlig.
0: Spiller du andre instrument I tillegg?
1: Ja, litt sånn på hobbybasis, litt gitar, litt tromme og sånn, men det jo bare på gøy.
0: Det privat bruk, ja. Tilbake nå på tampen.

0: Denne programmet til trua di og til bestemora di. Mm. Hva betyr det for Arne Pareli å være en kristen?
1: Det betyr absolutt alt. Det kanskje noe man gjerne tar for gitt etter en stund, sånn, spesielt når man har vært kristen stort sett hele livet da. Så det gjerne noe man tar for gitt, ah, ja, det en del av meg. Men det å faktisk reflektere over det, det er så stort at det nesten ikke går ikke an å sette ord på. Da. Det at jeg skal få lov til å tilhøre Jesus. Så ja, det har vært en viktig del og kommer alltid til å være en viktig del av meg.
0: Tusen takk for at du kom I studio, Arne. Vi skal avslutte med en sang som heter Hjemland hvor sol ei daler fra CD-en Min bestemors salmebok. Hva, den sangen det sikkert ikke mange som kjenner fra før, sånn som for eksempel Nærmere deg, min Gud.
1: Nei, det jo litt spesielt, for da jeg satt meg ned med bestemor der og hadde på opptaker, så hun visste ikke at jeg hadde på opptaker, for da hadde hun aldri klart å snakke så fritt som hun gjorde. Så jeg satt meg ned og så spør jeg henne da litt konkret. Så sier jeg, det en sang som du synes spesielt fin I begravelser? Og så ganske med en gang så sier hun, ja, jeg har en. Og så var hun fant fram en gammel sangbok, og det var litt der navnet til plata kom ifra. Og så åpner hun den, og så sier hun den her, og så skyver boka bort til meg, og sier, den har jeg aldri hørt før. Og så sier jeg, kan du synge litt? Og så sier hun, nei, hun har jo ikke noe stemme, sier hun. Hun var flink å synge før, men så hadde hun hjerteoperasjon I 2004, som gjorde at hun mistet stemmen. Og så sier jeg, du kan ta og prøve sånn at jeg får høre han litt da. Og så sang hun da et vers og et refreng av den sangen. Der og da så skjønte jeg at dette skal være med på plata. Det var sånn den ble på en måte avslutningen på plata. Hun fikk på en måte sette punktum. Og den, jeg gjorde det I begravelsen hennes også. Da vi skulle avslutte begravelsen, så satte jeg på at hun sang, og så tok jeg over og sang Hjemland hvor sola I daler. Hun trodde nok aldri hun skulle bli plateartist. Men det veldig... Det er ikke overdådig og ekstravagant på noen måte, men hun synger ekte, og det å I dag få lov for meg og for folk å sitte og høre hun synge om et hjemland, salige, skjønne hjemland, og vite at hun har nådd fram dit, det veldig, veldig godt, og jeg blitt veldig glad I den sangen. Så den avslutter plata, og jeg tenkte at det naturlig at det også får avslutte dette programmet.
2: Hjemland hvor sol ei daler, hjemland fortsetter skjer. Stille når Herren taler, han gjør jo allting vel. Hjemland, hjemland.

0: nyhetene.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: er du er.
1: God tirsdag til deg. Du lytter til Musikkkarusellen her på Radio Sunnmøre med god og varierte kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Sisters A Cappella, The Ovation Chorale, Stine Karin Sæle, Marte og Ole Kristian Sammeien, Stefan Kristiansen og Sara og David Åstrøm.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship sin låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I sendinga skal vi lytte til Gunnar Melbø, Impuls, Venko og Torbjørn, David André Østby, og til slutt Jan Tore Saltnes.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten I dag skal vi få lære om Abraham. Hvem var han, hva rolle hadde han, og hva betydning har det han gjorde for oss I dag? Nå skal vi lytte til Me and Jesus med Stellar Kart.

Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Vi fyller etter tavlene videre I Bibelen etter Noah og etter språkforvirringen som hendte ved Babels tårn. Og så kommer vi til en mann ved navnet Abraham, som senere får navnet Abraham.

0: Ja, han er en spennende mann, og nå går vi over i første mosebok fra det som heter urhistorie, og så jo resten av første mosebok fortellingen til Abraham og sønnen hans, Isak, og sønnesønnen hans, Jakob. Det uttrykket som vi får høre igjen og igjen og igjen, at Gud er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Denne Abraham, som i utgangspunktet heter Abraham, han var jo en hedning, for å si det sånn, et vanlig menneske som ikke kjente Gud, kom ifra området Irak, Iran, og så er det at Gud helt ut av det blå åpenbarer seg for denne mannen og sier at de har vært ut og blir stamfar for det folket som skal være mitt folk, og fra dette folket skal det en dag komme en frelser. Han skal få et land. Det er i korte trekk historien til Abraham.
1: Men hvordan vil du beskrive hvordan Abraham, før han fikk navnet Abraham, var?
2: Ja, hvis vi går til Josva sin bok og et av kapitlene der, så står det om Abraham at han var en av de som tilba avgudene på andre siden av elva. Så utifra den opplysningen så var nok Abraham en avgudsdyrker, en avgudstilbeder. Han var en jorddyrker. Han var en suksessrik forretningsmann, for han var rike. Og han hadde røder inn i et nettverk, inntil Gud en dag talte inn i hans liv. Og konkret hvordan Gud talte der så overbevisende, at han faktisk bryter opp og reiser ifra sin slekt, ifra sine venner, fra hele nettverket, i en retning som han ikke visste, til et land som han ikke visste noe om. Det er til undre støv, altså.
1: Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di, og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignes.»

0: Det är fascinerande att läsa historia om Abraham. Det som chockerar mig lite grann, det är när det står om dessa slavkvinnorna till Abraham. Och att det verkar som att det är helt gratt för Gud att Abraham ligger med slavkvinnorna sina och får barn med dig. Hvorfor er det greit for Gud?
1: Jeg tror vi skal si at det ikke er greit for Gud. Bibelen begynner med at Gud skaper Adam og Eva som mann og kvinne. Noe Jesus stadfester i Matteus evangeliet, at han skapte dem til mann og kvinne, og stadfester at det som er Guds vilje, det er ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det er den ramme Gud har sett. Så møter vi, og det er utfordrende gjennom hele det gamle testamentet, er at en del av dem som Gud bruker, har Jakob for eksempel, patriarken har jo fire mødre til sine 12 sønner, så er Abraham, Isak sine 12 stammer. Jeg tror det vi skal få det som et resultat av et syndefall, og at faktisk er Gud måtte bruke de menneskene som levde i denne verden. Det at Abraham får en sønn med Hagar, trellkvinna si, er jo rett og slett fordi at Abraham ikke tror på det løftet Gud gir. Så det er jo på en måte en direkte handling av vantro mot Gud, akkurat det, for Gud kommer til Abraham, sier til en mann på 100 år med en kone på 90 år at om et år så skal dere ha en sønn, og de holder jo på å lese i hel, står det i Bibelen, så at de ligger flat på gulvet og ler, det er jo selvfølgelig litt interessant. Og så er det jo at Abraham og Sara, kona hans, de setter seg ned og prater. Dette går jo ikke an, vi må hjelpe Gud litt, og så sier Sara at du kan gå og få barn med trellkvinna mi, hun er ung og fruktbar, og så gjør Abraham det, og så tror de at han da skal hjelpe Gud. Så hele denne saken er jo et eksempel på menneskets vantro imot Gud. Så det er ikke greit for Gud, før om Gud bruker den situasjonen veldig omfattende vi er i historien.
0: Men likevel så sier Gud også at Ismael, som er Hagar, trellkvinna til Abraham sin sønn, at han også skal få et spesielt oppdrag.
2: Ja, når vi leser i første Mosebok, så er det ingen tvil om det, at så følge av det som skjedde, så gir Gud løfter knyttet til denne personen. Da blir det en jalousi i telt og ikke Abraham, så følge av dette. Og jeg tenker det er verdt å merke seg at om de nå hadde trellkvinner, og hadde barnet forskjellige, så var det ikke noen velsignelse ofte. Det ble konflikter som det vil bli i dag. Og når det skjer til slutt, når Isak er født, og det blir konflikt mellom Ismael og Isak, så må Ismael ut i ørkenen og trellkvinnen med, og hun sender seg ned der og griner sine modige tårer. En sterk historie. Gud møter dem, og Gud gir løfte til den Ismael og hans slekter. Og uten tvil så ser vi det igjen i dagens samfunn. Ismael er stamfaren til de vi kjenner som araberne, så er et stort folk, og så er vi velsignet på den måten at det er et rikt folk gjennom olja spesielt, som gjør at de har økonomiske muskler i denne verden. Så da går en linje derifra og inn til det vi ser i dag. Araberne bor rundt Israel, så kommer selvfølgelig av Isak.
0: Jeg synes det er litt rart når jeg leser om Abraham. Han gjør flere ganger valg som jeg ser på som moralsk og kanskje også etisk galt. To ganger så lar han andre menn få ta Sara til kone. Han selv får barn med slavekvinner, og ja, gang på gang så kan vi se at Abraham går sine egne veier, og Gud, han henter han inn igjen hver gang. Hvorfor bryr Gud seg så mye om Abraham og gir han så mange sjanser?
2: Jeg tenker det er to ting fra Abraham sitt liv som er hovedtrekk av Bibelen vi formidler. Det ene det er at Abraham han trodde Gud. Det er det ene. Det gjør at han er rettferdig for Gud. Han lytter til Guds stemme. Og det andre er dette med Isak. Men rundt omkring dette så er det en del ting som er utfordrende for oss. Spesielt det du nevner nå. Det er klart når det gjelder hans egen kone Sara, så løy han ikke 100% når han sier at det er ikke kone min, det er søsteren min. For egentlig så var Sara halvsøster hans. Det er slik at Sara og Abraham har samme far, men de har forskjellige mødre. Så slik sett så tok han en kvide løgn opp i dette. Men også Abraham var en person, selv om Gud kalte han i frihetenskap i Ur i Kaldea, så hadde han den gamle naturen med seg. Jeg tenker det flott at Bibelen formidler også det til oss. Fortell oss at den mann som Gud kalte til denne oppgaven, han var ikke syndfri.
1: Nei, og det jo noe av det som är så flott och som går igen genom hela bibeln alltså disse karan och enkelte damer men ofta män då så vi lyfter fram Abraham vi tänker på Moses vi tänker på David disse stora hjältar Elia. De var vanliga människor så hade sina stora fel och manglar så fallt i synd sån så vi är. Och som Johan säger det så kännetecknade Abraham var ju djupast sett att han trodde på Gud när Gud gav ett löfte. Før om han da prøvde å hjelpe til og ikke skjønte hvordan dette skulle være og før om han ofte falt i synd og har sine store fall så står denne mannen frem og så blir han kalt for de troendes far og det synes jeg godt for min egen del å vite at han som da løftes frem i Bibelen som på en måte ikke bare stamfar til det jødiske folk men er på en måte den åndelige far til alle som hører Jesus til i dag at han var et menneske som ikke var en helgen men et vanlig menneske men han hade bruk för sin Gud och levde med han.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart klart for nyhetene, før det får vi Newsboys med He Reigns.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få lære om det bibelske ordet paradis i dag, og vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein med No Mercy Me med Sanctified.

En mor hade läst en bok om det att vara förälder. Hun var blitt overbevist om at mye av det som stod der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp I andre etasje, og alt hun kunne høre fra rommet til gutten sin var høy lyd fra trommer. Hun hadde noe hun ville si, men da hun banket på døren, fikk hun kalde føtter. «Har du tid et øyeblikk?» spurte hun, etter at hun hadde banket på og gutten hadde sagt «kom inn». «Mamma, du vet at jeg har alltid et øyeblikk for deg», sa gutten. «Du skjønner, gutten min, jeg liker så godt den måten du spiller på trommene», sa hun. Han svarte, «Gjør du virkelig det? Takk skal du ha». Hun reiste seg og begynte å gå ned trappen. Halvveis nede kom hun på at hun ikke hadde fått uttrykt det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her I sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi synes virkelig du en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskap hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde enda ikke fått fortalt gutten at hun var glad I ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt, ropte han, «Ja, jeg har et øyeblikk.» Mamma satte seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min.» Jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si dette. Jeg glad I deg. Jeg glad I deg av hele mitt hjerte. Det ikke bare pappa og jeg som elsker deg, men jeg elsker deg. Gutten svarte. Mamma, dette storartet. Jeg glad I deg også. Han ga henne en stor og god klem. Hun var på vei ut av rommet og sto ved toppen av trappen da sønnen stakk hodet ut av rommet og sa «Mamma, har du et øyeblikk?» Hun lo og sa «Ja da». «Mamma», sa han, du nettopp kommet tilbake fra et kurs?» «Ja, sånn går det når foreldre oppdager at de barnas viktigste heiagjeng og trenere. Foreldre som oppmuntrer og rause med kjærlighet, gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer I livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite, pappa på samme lag som jeg. Mamma på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer dem.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 2022, nærmere bestemt 7. juli, så kunne vi lese på tv2.no om noen som var blitt rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov. Det var en overskrift som litt selvmotsigende, for ingen blir rundstjålet i et paradis. I paradis, der råder det fullkomne tilstander. Det ingen som stjeler, ingen som lyver, ingen som gjør noe forbudt og skader andre. Før syndefallet ledde Adam og Eva i Edens hage. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet oversatte Edens hage med paradisos. Og det er igjen et låneord fra gammelpersisk som betød inngjæret hage. I dag bruker vi ordet paradis som et uttrykk for i hvert fall tilnærmet fullkomne tilstander eller steder. Vi snakker om ferieparadis, sommerparadis, vinterparadis eller øyparadis. Det er steder vi drømmer oss til. Der ønsker vi å feriere, eller kanskje også bo fast. Noen flytter til skatteparadis fordi de der slipper å betale eller må betale veldig lite skatt. I disse paradisene råder paradisiske tilstander. Der kan en glemme verden rundt og leve et bekymringsløst liv. Men hvor lenge var Adam i paradis, for å bruke et annet uttrykk som vi henter fra Bibelen? Vår jordiske paradis har en tendens til å ha kort varighet. Bibelen taler ikke bare om et tapt paradis, det tapte Edens hage som Adam og Eva ble jaget ut av etter syndefallet. Men Bibelen peker også på et kommende og nytt paradis. Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der det igjen skal råde paradisiske tilstander. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tekster som beskriver dette. Det mest kanskje kjente er de to siste kapitlene i det nye testamentet. Men vi tar med noen vers fra det gamle testamentet. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mål til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.» Det leser vi i Jesaja 65, om paradisiske tilstander som vi igjen skal få oppleve som tror på Jesus Kristus og hans oppstandelse, som skal også bli vår oppstandelse. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Helena Ekstad Nordheim. Troa mi viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troa på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troa gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troa og relasjonen med Gud.

Takk for at du lyttet til Radio Sunnmøre. Jeg skal ha flere timer her I dag, men nå skal vi runde av denne timen med Sweetly Broken Bradley Clark Band.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I vår tid så vrimler jo sosiale medier og ukeblad og avis og hva det av anbefalinger om slankekurer og hvordan han skal brette inn magen og brette opp hak og hva det han kan brette både inn og ut, både her og der. Det var en tid som var annerledes, og det kan vi kanskje legge oss på minne, for om vi ikke skal mene så mye verket om slankekur eller andre ting, men en stor avisannons I Aftenposten den 16. juni, som jo dagen vi kommet frem til I dag, I 1905, sier følgende med følgende overskrift. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, tillaget som suppe. Selges billig I hele Oslo hos Christian Hansen AS. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, som tillaget som suppe. Underernæring en ting som vi kanskje ikke kjenner så mye til I Norge I dag, og godt jo det da. Hånden som rører vuggen styrer verden. Det et nordisk ordtak, og et av de bedre visdomsord vi har hatt. Hånden som rører vuggen styrer verden. Og vi altså kommet frem til den 16. juni, som da årets fødte måned, det regner med de fleste vet, oppkalt etter den romerske gudinna Juno, som var kvinnens beskytter. Og da vel det en måned som kanskje særlig da skal stå I kvinnens tegn, jeg vet ikke. Heter du Toril, med eller uten H? Så har du, eller med eller uten H, med eller uten D, Torhild og Torild og Toril og Tiril, dere har navnedag I dag. Navnet dere kommer av gudenavnet Tor, og Hildr, som da Hild, det betyr å være strids, eller være I strid. Tiril et nyere navn som ikke har noe sånn veldig stor betydning. I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud kommet til Leffaskogen denne dagen, og de var brune og brente av solen. Ståle, de hadde jo da kjørt med hest og åpen vogn nord gjennom hele Gudbrandsdalen på sin kroningsreise. Det skjedde altså I 1906, og I 1963 så ble en sovjetisk dame som heter Valentina Terechowska. Hun ble verdens første romfarer og nådde ut I verdensrommet denne dagen I 1963. Og I 1976 så hadde vi Soweto-opprøret I Sør-Afrika som var et opprør mot at innfødte afrikanere, boerne og sånn, ikke fikk bruke sitt eget språk. Og det var flere hundre mennesker som ble skutt og drept I det opprøret. Det siste vi kan ta med av denne dagen, det skjedde I 1998, da trådde loven om kontant støtte I kraft, og den loven, den har vært omstritt og var omstritt lenge, men hun ble altså vedtatt denne dagen da. Så da vet vi litt om dagen I dag også.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du kunne fått ett ønske oppfylt, hva skulle det ha vært? Tenk deg muligheten til å velge fra øverste hylle. Penger, helse, karriere eller langt liv. Om vi kunne fått et slikt valg, ville det sannelig ikke vært lett å velge. En artskillig klokere mann enn meg sa en gang, «Hvis jeg kunne velge, ville jeg ønske meg muligheten til å tie med tilbakevirkende kraft.» Ja, tenk deg muligheten til ord som skulle vært usagt, tanker og holdninger som ikke skulle ha sluppet ut av munnen din. Alle har vi gjerninger som skulle vært ugjorte, fotspor vi aldri skulle ha satt. Jeg har enkelte ganger ønsket meg en sånn spole tilbake-knapp I livet. Vi tar det om igjen. Men den muligheten får jeg ikke. Dagen kan ikke leves om igjen. Historien min skrevet. Vi lever livet fremover, men med konsekvensene av fortidens valg. Jeg har rotet det til I livet. Gud ikke glad I meg lenger. Hadde jeg bare ikke, så hadde jeg sett lysere på livet og troa på Gud. Mange av oss tenker slik fra tid til annen. Andre har også tenkt slik før oss. For flere tusen år siden så kjente en mann ved navn Jonah på det samme. Han hadde rømt fra Gud. Han rømte fra Guds kall om å gå til byen Ninive. Der skulle han forkynne at Gud ville dømme byen. Men han ble både redd og feig. Jonah sto opp for å flykte til byen Tarsis, bort fra Herrens åsyn, sier Jonah-boka. Bortturen og nedturen hadde startet. Turen stansa ikke før han lå der, inne I den store fisken på havets bunn. Oppgitt, deprimert og sikkert både blaut og sur ber han til Herren Gud om hjelp. Historien stopper ikke her. Jonah blir skylt levende på land. Gud gir Jonah en ny sjanse. Herrens ord kom til Jonah for annen gang, og det lød slik. Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over den det budskap jeg gir deg. Og Jonah sto opp og gikk til Nineve. For annen gang. Det betyr ny sjanse det. Gud ga Jonah en ny sjanse. Han gir oss nye sjanser. Han gir oss muligheten til en ny start I livet. Jonah, han grep muligheten. Det ble både hans redning og også byen Nineve sin redning.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da skal vi straks få nyheter etter Mercy Me med Grace Tells Another Story.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Et liv I truas, håpets og kjærlighetens landskap titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og den nytilsatte daglige lederen ved Årenes misjonssenter, Sondre Bånes, skal dele noen tanker om en sång han klar I. Nå får vi Elevation Worship med Pray.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Et liv i troens, håpets og kjærlighetens landskap. Å følge Jesus Kristus betyr å leve i lyset. Sannheten er vår basis, synsbekjennelsen vårt fundament, selverkjennelsen vår grunnmur. Vi lar evangeliet ha autoritet, få siste ord. Vi lar de hellige skrifter i Det nye testamentet korrigere, styre og veilede oss. Vi lar ikke tidsånden avgjøre, men Helligånden. Vi merker hele tiden at det koster å tro på verdens eneste frelser, Jesus Kristus, i en tid med så mye relativisme, sekularisme, ateisme, liberalisme, materialisme. Etter fattig evne prøver vi å slippe til de egenskaper Kristus etterfølgere skal være preget av. Som vi leser i Galaterbrevet 5, vers 22-23, Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ikke lett. Det er en daglig kamp, en konstant overgivelse. Bare Kristus Jesus kan inspirere og utruste oss med disse egenskaper og holdninger i dette troens, håpets og kjærlighetens landskap. I nådens verden, i frelsens oase, i salighetens paradis, i bekjennelsens fellesskap, i tilbedelsens hjemkomstmiljø. Der kan Den hellige ånd utruste, utvikle, fornye og fylle oss med det liv som fører til frelse og salighet. Tenk om Kristus ble synlig i oss. Tenk om vi kunne lede et menneske til Kristus i dag. Tenk om Kristi nådes og frelses nærvær i oss kunne skape oppriktig nysgjerrighet og begeistring og en ekte lengsel etter å ta imot Kristus som sin frelser, hos noen vi ber for og er glad i. Tenk om vekkelsen begynte her og nå, i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, mitt navn er Sondre Bånesso. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om, og det er viktig å ha en

Det var Cornerstone, Sondre Bårnes ønsket seg og hadde noe han ville dele om. Vi skal snart runde av denne timen, det gjør vi med Morten Samuelsen. Finn ro min sjel, heter sungen. Og vi skal fortsette mange timer utover dagen her på Radio Sunnmøre. Du skal snart I start av en ny time få med deg nyhetene, men I alle fall så avslutter vi denne med Morten Samuelsen. Nå ønsker jeg en god dag videre og riktig på igjenhør.

0: Nyhetene.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I dag få siste sommerprat, skulle jeg si, siste hverdagsprat med Irene Krokeide Alnes før sommeren, der vi skal få høre litt om hvordan vi kan vedlikeholde trua vår også I ferietid. Ord til ettertanke får vi av Gro Hofseide. Og vi skal få høre at Møre barne- og ungdomsskole Skøye nå har fått ny plass å flytte skolen til fra Brusdalen ved Drikkevatnet og nå til Sjøholt på tomta til Sjøholt Folkehøgskole. Vi tar en prat med rektor Hilde Renate Sætre Nes. Og så får vi Irenes kvarter. Men nå først Sveining Hølmebakk med Langsomt.

0: Da er det en ny tirsdag, og jeg tar telefonen til Irene Krokeide Alnes. Irene, siste praten før sommerferie med deg, og vi må høre litt først. Hvordan var det på denne glasangveka?
1: Ja, det var en uke med ord, I ordet rette forstand. Det var en glasanguke. Det var mye, mye glede, og jeg vet ikke, men etter jeg kom hjem ifra det, og mens jeg var der, så var det et ord som bare hele tiden maner inn I meg, og det ordet takknemlighet. Mm. Vi har så mye å takke for, som har muligheter til å treffes og til å møtes, og det så jeg på mange av de som var der. Gjerne har ikke så mange å snakke med I hverdagen. De bor for seg selv, og de har gjerne krevende utfordringer, noen med helse og forskjellig. Men bare å se hvordan fellesskapet samler oss, det var utrolig kjekt. Så det var mye glede og mange artige kommentarer, også var det sterke stunder. Vi lyttet til Guds ord, og ikke minst Ole Abel Sveen, når han setter seg til piano og tryller frem de vakreste toner og melodier, og deler med oss av sitt rike for, og det var stort. Så jeg kjente meg veldig takknemlighet for denne tida. Mm.
0: Og dette med fellesskap, nå går vi jo inn I sommer og sommerferie, og mange forsamlinger har tatt pause med forsamlings, eller faste forsamlingsmøter hver søndag nå om sommeren. Hva andre muligheter det for å på en måte holde ved like trua om sommeren?
1: Ja, det var et veldig viktig spørsmål, og kanskje så vi lite flinke til å hjelpe hverandre der og oppmuntre hverandre til å treffes på stevner for eksempel. Der vi masse stevner om sommeren, der bibelcamper og der leirer å sende barna på. Jeg kan jo aldri få takke nok for at det var noen som sendte meg på leir som liten. At jeg fikk komme I det fellesskapet og møte Guds gode ord og løfter om både hvordan en oppfører seg og hva en har I vente og hvordan den hellige ånd virker med trygghet og fred og velsignes I livet vårt. Så det en måte å gjøre det på, og så det også en annen måte å gjøre det på. Det når en kommer sammen venner og gjerne reiser på tur I lag, at en stikker innom plasser der er samlinger om Guds ord. Bibelcamper, det jo kjempefint om somrene. Og gjerne bli enige om det familier I lag som reiser, det også betyr veldig masse. Så det heldigvis muligheter I landet vårt.
0: Og neste veke så skal jo du og Marit være med på Bedehusfestivalen på Fangkassa eller med både Børud, noen av Børud-gjengen og Emilie Lindberg og ja, det mange på plakaten. Hvordan ser du frem til det?
1: Jeg ser frem med stor forventning, for det var virkelig flott det opplegget som de startet på fangekassa eller der i Ørje med all den flotte musikken og sangen og det fellesskapet, for folk kom med campingvogner og campingbiler og telt og det var liksom litt uhøytidlig og samtidig så var det sterke samlinger og herlige samlinger glassamlinger med Guds ord, og tenk på hvor viktig det egentlig å minne hverandre om at vi følger all trøst Gud. Vi følger han som har sagt, vær alltid glade. Og vi følger han som har sagt, vi elsker fordi han elsket oss først. Så det så mange gode ord og så mange gode verdier som følger dette med å kjenne Jesus og tjene han. Så det Og så det jo så masse fint I sang og musikk da. Vi gleder oss jo til å møte både nye og gamle sangere som har gjerne kjent Jesus I livet sitt med sangen og velsignet masse folk. Det ser vi frem til. Mm.
0: Blir det noe ferie på deg da, Irene?
1: Ja, jeg har lang ferie. Kjempelang ferie. Jeg vet ikke om jeg noen gang har hatt så lang ferie. Så får vi håpe at jeg kan fornytte den også med det gode. Familien vår skal på sin ferie, og vi skal treffes litt innimellom. Men jeg har ikke lagt noen faste planer. Men bare det å få lov å ikke alltid være den som skal være med å gi, men også være den som skal få ta imot. Det betyr mye for oss.
0: Irene, før vi sier god sommer, har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Og jeg må jo si, jeg jo litt farget av bønnekroken og alle de bønneemner som kommer inn. Og jeg oppdaget det at det veldig mange som har store prøvelser I livet sitt. Men mitt I alle disse prøvelsene så erfarer de Guds godhet og kjenner at han løfter de opp I både sykdomsperioder og I ting som krevende og utfordrende med familiesituasjoner eller I bygd og by, det mange ting, så står det så sterkt om han, at han ikke bare en gledens Gud, han ikke bare en som som med på høyden. Men det står I Jesajas 57, i vers 15, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknuste hjerter levende. Fantastisk sterkt ord. Så et nydelig ord I kapittel 66 og vers 2. Alt har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og har forferdet over mitt ord. Den jeg vil se til. Har du det slik? Kjenner du på tunge ting? Bærer du byrder som tunge å bære? Den vil jeg se til, sier Herren. Så gled deg over det midt I alt at Jesus stor og han nær og han har kraft til å bære både deg og byrden hjem. Og må Gud gi deg en mektig og velsignet sommer sammen med seg.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det kommet inn at det på Sjøholt Folkehøgskole i kveld 19.30 møte med André Sætre og Gro Hofseide. I morgen på Volda Bedehus det møte med Solgunn og Peder Almedal 19.30. Torsdag det i Ulsteinvik Bedehus møte klokka 19 ved Kåre Sævereid. Og på Ellingsøy Bedehus det salgsutstilling av akvarell og akrylbilde med Sigrun Myklebust torsdag og fredag 16-19 og lørdag og søndag 12-15. Søndag på Saronvatnet det klokka 18 møte og på Ellingsøy Bedehus klokka 16 så det Jonsok feiring, rømmegraut og risgraut, salg av det, og det blir andakt av meg selv da, for Radio Sunnmøre også invitert. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Igår hørte vi om kvinner som ropte til profeten Elisha om hjelp da hennes mann døde. Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. De ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd ett. Og vi kan også si at oljen på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det den levende troen på Jesus Kristus. Og denne troen virket av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinnen ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsignet denne kvinna, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme karene, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinna med rikdom ifra himmelen. Han den hjelpeløses hjelper. I salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp om at han kan hjelpe. Det ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet best. Og i salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den helt ifra 1881. Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de enn kan misforstå. Din Jesus, de dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår.
den ringeste småting som kommer I din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, intet for lite, din frelser og betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

0: Møre barne- og ungdomsskoleskøyet har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nær til drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sæternes, hva stående nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og på egen initiativ på private tomter og bygg. Så fikk vi et tips for, det vel et par måneder siden, vi har fått mange tips, men ja, undersøkte dette her konkrete tipset da også, og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for Folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og vi ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme med tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da i styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Og så er det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn og ja, hvis det Guds plan, så tror vi at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det er klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det er for et fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det nå, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå som eier da, på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da, til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå ja, gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for deg er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, se på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det vi veldig glade for.
0: Så det er ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det er litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.
0: Det var Hilde Renate Sætre Nes, rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye, som nå forteller at de skal få ny skole på tomta til Sjøholt Folkehøgskole. Monica Giske Ødegård synger nå «Det syng i mitt hjerte».

kan en som er tilgitt få lyst til å synge? Ja, der finnes mange beviser for det i levd liv, også i den norske og kristne sangskatten vår, og ikke minst i Bibelen. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, Bibelen har mange slike gledesutbrudd. Og i salme 32, vers 7, der står: «Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg.» Dette er den tilgittes sang. Den er skrevet av en som har fått tilgivelse for alle sine synder. Og du kan høre jubelen i hjertet. Den er skrevet av en som vet hvordan gleden kjennes. Første gang jeg virkelig opplevde at mine synder tynget meg, det var i 12-årsalderen. Jeg følte meg dømt, jeg kjente angerens tårer, og jeg følte at alt var håpløst. Men så leste jeg og bladde i min mormor sin bibel, og der kom jeg til et ord i 1. Johannes brev, kapittel 1. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Da kom frelsesjubelen i mitt hjerte. Da gikk det opp for meg hva tilgivelse er. Da fikk jeg lyst til å rope ut til alle om hvor godt det er å tro på Jesus. Men så kom det tunge og tvilende dager også, og da fikk jeg vende tilbake til dette verset. Om vår frelsesjubel kan svinge, så svinger den ikke hos Gud. Han er alltid glad for at du er hans barn. Og han fryder seg alltid over at Jesu frelsesverk holder for deg. Derfor så kan både du og jeg glede oss i hans frelse. Hvordan kan tilgivelse skape sånn glede? Det er en bibelsk sannhet, og den er viktig i menneskelivet. For Bibelen speiler det menneskelige livet på godt og ondt. Har du kjent den dårlige samvittigheten tynge, så har du også kjent lettelsen når det som ga deg dårlig samvittighet ble ordnet opp i. Løgnen bekjent, sannheten sagt og tilgivelse fått. Ja, det er en ubeskrivelig lettelse. Noe annet er når andre er blitt skadelidende. Da er smerten større, fordi flere er involvert. Det er ikke alltid lett for oss mennesker hverken å bekjenne synd eller å tilgi synd. Men Gud har lært oss om tilgivelsen. Det startet i Edens hage i skapelsen, da syndefallet var en realitet, da Adam og Eva hadde vært ulydige, løyet og gjemt seg for Gud. Da måtte et dyr ofres for at Adam og Eva kunne bli kledt for å gå ut av hagen. Og det pekte frem mot at noen måtte ofres for at synd skulle tilgis. I Jesajas 43, 24 og 5, der står: «Du plaget meg bare med dine synder, og slet meg ut med dine ugjerninger. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Her er forskjellen på vår himmelske far og all annen tankegang. Vi ser i tiden at synd hevnes. Vi hører om gjenger som braker sammen fordi noe skal hevnes. Vi hører om æresdrap. Et familiemedlem har enten skiftet tro eller brutt med Allahs vilje. Da må det hevnes for å beholde æren. Og så blir dette bare en evig rundgang. Det eneste som kan stoppe dette er tilgivelse. Derfor ga Gud oss Jesus, både for sin skyld og for vår skyld. I Efeserbrevet 1:7 der står: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss.» Og det er et fantastisk budskap,
og mange musikklag har sunget rundt omkring på møtene våre. Og nå skal du få høre Frikstad musikkord, og de skal synge «Alt tilgitt og glemt, mitt barn».

Det er sant. Da Jesus døde på korset, så ropte han ut, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Ord som fremdeles forteller oss hvor viktig tilgivelse er, og hvor enormt mye Gud har tilgitt. Tilgivelsen åpner opp veien fra mennesker til Gud, og den blir åpnet fra Guds side. Vi trenger aldri å tvile på at Gud tilgir den som kommer med sine synder. Gud straffet sin sønn i vårt sted. Han fører slett ikke vår skyld på vår regning, men han førte den på hans regning, som betalte alt med sitt blod på Golgata. Det er Guds regnemåte. Se på Jesus på korset. Der ser du betalingen for alle dine synder. Se på Jesus på korset. Der ser du kvitteringen for at din synd er tilgitt. Se på Jesus på korset, og du ser hvor inderlig du er elsket og lengtet etter. På grunn av Jesus er Guds kjærlighet kommet til deg og kan erfares daglig av deg. En som hadde lest Salme 32, som vi har sitert fra i dag, han sa det sånn: «Jeg blir glad når jeg hører Gud. Jeg blir fylt med trang til å være god mot noen. Jeg kjenner at vanskelighetene ikke er så onde lenger. Jeg kjenner håpet om at Gud har kontrollen. Jeg får legge fra meg børa.» Bare hør hva som videre står i Salme 32,8. Der sier han: «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Det er fortalt at den gamle åndens kjempe og kirkefader Augustin leste denne salmen mange ganger mens han gråt med hjerte og øyne. Og før han døde, så lot han denne salmen bli skrevet opp på veggen rett over sengen. Han ville trøste seg med den under sitt lange sykeleie. Den minnet han om hans gamle, mørke syndeliv, men like mye om storheten i Guds nåde.

0: Ære det kjærlighet, sang Elvis Presley til slutt. Og med dette sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utfyller han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 16. juni. Ja, vi bikker over halvveis juni, det nærmer seg kanskje ferie for noen og en kvar om du driver med slik da. Du skal få være med oss her denne timen, ja, to misjonstimer her og en kaffepause med Helge Åkernes I studio da. Og det var god jord med Roland Utbult som fikk sette an tonen her da. Du skal få med deg folket, det det Kari Margrethe Rensel Løvgren som snakket om I over en åpen bibel I dag, og så har jeg fått ja, eksklusivt misjonærbesøk direkte I studio med, så skal jeg si det, Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de jo stasjonert på Elfenbeinskysten, de fra ja, oktober-november som de reiste ut da, før jul, og nå de hjemme på en ferie her for å både gifte vekk sønn og litt forskjellig, så Kjell Magne Møgster tok seg en tur I studio her og da skal du få høre litt hvordan det vært disse åtte første måneder på Elfenbeinskysten for deg da. Det får være bra det da I din omgang, så ja, får du med deg rett kurs her nå før Kari Margrethe Rensel Løvgren gir oss over en åpen bibel. De synger «Det just hva himlen».

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengdens sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av fariseere og skriftlærde, samt jordvente sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige riket det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøt. Selv nestendisipler dro seg unna da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han, derimot, ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon, det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene «Gi oss, Barabbas!». Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. «Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
1: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje, men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det ser kjent.
2: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi på rett plass, med alle utfordringer og med all glede, og det en blanding der som står det ellers. Og vi litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
1: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du jo bakgrunnen, dere jo vært i Mali før, og der jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
2: Ja, vi merker det på den måten at det mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok det at Elfenbenskysten svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke en muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så än så länge så ser det som det är tryggt på den måten där det är på vakt i det.
2: Ja, vi føler oss trygg. Vi träffar han som är brigadechefen för säkerheten, och han bor rätt vid sidan av oss. Och han spör oss, jag føler dere är trygga, vad syns du om säkerheten? Och då säger vi det, nej du gör en god jobb.
1: Mm, ja, så bra. Då är dere insider där.
2: Ja.
1: Ja, men du, uppgaven dere, vi har ju snackat om lite för och for, och vi hade ett intervju här i februari, men ja, fortell lite vad dere skal gjør, och hur läst det första, ja, gått dryga halvår, 8 månader när det var.
2: Ja, det är nog kommer sig i hus, kommer sig i gång, som då tar lite grann tid, och den fasen hoppas vi att det han är över. Sånt på papperet så är det egentligen fullt språkstudie nu. Det vill säga Mao som är då språket i den gruppa som då NLM prövar och jobba hos. Och så fransk då för min sin del. Men här är kyrka, och det må jag bara berömma alla som har varit för oss i Elfenbenskysten och uppe i Uwani nå. Det har gjort en otrolig jobb och lagt ner mycket offer, vill jag tro. Men där är kyrka, och där är det goda funktioner, goda folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet, og det vi glad for. Ja.
1: Er det drevet av lokale der da?
2: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satte jeg meg ned, og så flott da, at det er bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakta i dag.
1: Ja, på afrikansk vis.
2: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
1: Sant, riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er dere vant til misjonære utsendinger i området?
2: Ja, der har nå vært misjonærer, men det et felt som har streva, og det jo litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, ikke kunne ha vært der lenger. Ja, slik at det et felt som har streva, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
2: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, jeg håper å si, mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant, og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Nei, men hva, sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katies rolle, som ikke er her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
2: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er... Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk.
1: Nei, så.
2: så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre, som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss, mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen, så det blir litt sånn som poteter. Man må gå inn der det er behov for det.
1: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonærer i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
2: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
1: Forklar lyttegruppe.
2: Ja, det er sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
2: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
2: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
2: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
1: Ja. Merker dere, vi var litt inne på det i starten, merker dere spenningen mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
2: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk. Og dette her er nå ofte blandet da. Så denne folkegruppen her er vel en sånn maskegruppe, kan du si. De har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det er litt bedre hos mange muslimer. De ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vitnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme, og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland, ja. Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånne språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille i år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da. Radikale omvendelser der er rett og slett ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket, ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
2: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
2: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
2: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før i 8 år i Mali, slik at det sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
1: Nei, det er ikke det.
2: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, som hun er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Det var Glenn Gullire som sang Gud er kjærlighet i etterkant av Kjell Magne Møgster, som ga oss litt rapporter fra første 8-9 månedene på Elfenbeinskysten, der han misjonær I lag med kona si Katie Møgster. Og ja, vi får sikkert flere rapporter fram gjennom høsten når de tilbake dit. Du skal få med deg nå Maria, hvorfor gråter du, Jesus lever, Arnold Børud og Minitvers, de har laget til den her, og ja, det litt sånn påsk over inne, men Jesus lever, det gjelder jo hele året, og I etterkant av det så skal du faktisk undertegne da, det dukket opp her en sånn min sang som jeg hadde gjort for noen år siden på Radio Sunnmøre, så du skal få høre hva for en sang Helge Åkernes snakket om I etterkant her.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Det var Synnøve Onensen som ønsket oss velkommen til misjonstime nummer 2 her denne tirsdag 16. juni på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her også denne timen, og du skal få med deg både ord til ettertanke og ja, et sangønske fra, ja, det Linda Austnes som har presentert sin sang her etter hvert. Og ja, du skal også få høre om et nytt salmeprosjekt på Nynorsk som vi har tatt et intervju med aktuell aktør på det da. Du skal også få med deg ord til ettertanke her, og ja, ellers litt god sang og musikk, håper du syns, og vi fortsetter her med Hilde Svela I de hand.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Frihals skal få gi oss sangen like et tre, og det vel henspeilt på salme 1, hvis jeg ikke husker helt feil, han like et tre. Planta ved rennende bekka, det gir si frykt i rette tid, og lau visner ikke på det. Så skal Gro Hofseide få gi oss ord til ettertanke i etterkant av den.

Igår hørte vi om kvinna som ropte til profeten Elisha om hjelp da hennes mann døde. Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. Det ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen er olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er ett. Og vi kan også si at oljen er på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det er den levende troen på Jesus Kristus. Og denne troen er virket av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette er det evige liv, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinnen ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så er det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsignet denne kvinna, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme karene, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinna med rikdom ifra himmelen. Han er de hjelpeløses hjelper. I salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da er det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp, om at han kan hjelpe. Det er ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet er best. Og i salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Jeg skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den er helt ifra 1881. Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de kan misforstå. Din Jesus, de dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så ei du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår.
den ringeste småting som kommer I din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, intet for lite, din frelser og betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

0: Da har det blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke laget som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med, vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt, det breibein trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du valgte altså nynorsk tekst, vi hører jo at du ikke nynorsk selv, hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro, og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud den periode, og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk Bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt litt mer moderne melodi til og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje, men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så er på en måte det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet, I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlus heter det. Hun jo en fantastisk sanger, vokalist. Også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sangen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart da.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi, så Sunnmøre ta imot Rak og oss andre, det hadde vært fantastisk å gjort det, så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet foreløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene, så på en måte tilbakemeldingene både at man kan bli rørt av musikken, men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet, og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjanger, litt soul, litt ja, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1 like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
1: Ja, fantastisk god lytt alle sammen, takk for at dere lytter.

Julia Vilkander og Linnea og Gabriel Hagenfors skal få avslutte denne misjonstimen her på Radio Sunnmøre I dag, tirsdag 16. juni. Helge Åkernes takker for seg I denne omgang med sangen «Mer enn noen ting annet».

nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det var juniorguttene fra Flekkerøy som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen og gledestor som Herren gir. Og den neste timen så skal vi plukke fram perler ifra sangskatten I Bedehus og Frikirkeland både I Norge og I Sverige. De to neste sangene vi skal få høre en norsk og en svensk overføttelse av den samme sangen, den amerikanske gospelsangen When the Roll is Called Up Yonder, som egentlig betyr når rullen eller navnelista blir ropt opp I himmelen. Til norsk den oversatt med I den stille klare morgen, og det Gunstein Draugedalen så syng. Til svensk den oversatt med når den evig klare morgen gryr, og da det Mats Paulsson som syng. En norsk og en svensk overføttelse av den samme sangen, så kan du høre hvor forskjellig det faktisk kan bli.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: På øya Sula, rett utenfor Ålesund, så det en gjeng glade gutter I sin beste alder. De I alle fall ikke ungdommer lenger. Sula-guttene som rundt og synger om Jesus stadig vekk. Si, kjenner du det funne Jesu navnet, en god gammel slager ifra Bedusland, skal de få lov å synge. Etterpå så slipper vi til Helene Dubland med sangen Tak meg min Jesus, og leine med det.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: I dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, så skal vi ha et lite fokus på sangforfatteren Sigvart Engeseth. Sigvart Engeseth ble født i den fagre sunnmørsbygda Ørsta, som han selv likte å kalle det, i 1885, og han døde i 1974. Han var det meste av livet forkynner og pastor i frikirka. Det meste av tida var han knyttet til frikirka i Oslo, men han var også synodeformann for hele frikirka i Norge. Han skrev masse dikt og masse sanger. Han opplevde at det boblet på, og det var mye han hadde lyst til å få fram. Han var en dikter som fikk fram glede i det å være en kristen. Vi skal høre fire av sangene til Sigvart Engeseth, og vi begynner med en av de kanskje fineste. Jesus har sett meg inn i barnekåret sitt, og det er Terje Landro som synger.

Sigvart Engeset vokste altså opp på gården Engeset I Øfta. Han kom tidlig med både I kristent av arbeid og som nok så liten gutt, bare 9-10 år gammel, så ble han engasjert I avholdssaker og meldte seg inn I avholdslosjen. Og det fortelles at når faren skulle brygge til øl et år, så da var Sigvart omtrent 10 år, så ble han bedt om å gå ut I bygda, det var en maff på flere kilometer, og hente et eller annet så faren trengte til brygginga. Da så den lille gutten på pappaen sin og sa, pappa du må huske at nå I losjemedlem, så du må gå selv. Og det blir sagt at det var siste året far til Sigvart Engeset brygga øl til jul. Han var ikke bare avholdsmann, men han var jo en engasjert kristen forkynner. Som 19-åring opplevde han en sterk erfaring av det å få lov å være en kristen. Han kan vel si at han følte at han ble løst og fri for å bruke et bibelsk, eller I hvert fall et uttrykk fra bedehuset. Det ser vi jo I sangene hans. Nå skal du få høre Nancy Karine Sanghold synge «Å, hvor rik jeg har Jesus».

I februari 1907 så stod det et litt interessant stykke I Sunnmørsposten når det gjaldt ting som skjedde på kristenfronten. Det stod følgende, også her I Ålesund har man de siste dager fått høre den såkalte tungetalen. Det en ung mann fra Volden som noen ganger har talt på møte I frikirken. Så vidt vi har hørt det ingen som forstår hva han sier. En vi talte med som hadde vært til stede sa at det ikke kunne være hverken tysk eller engelsk, men det var jussom noe tysk. Sigvart Engelseth, han var ingen veldig sterk karismatiker, men han hadde nådegaven sine, og han brukte dem med stor frimodighet, og det ser vi også I sangen hans. En gang han var hjemme på Sunnmøre, så ble han, eller var han med og krysset en fjord, enten han var med og rodde før, eller han satt på. De rodde I alle fall fra den ene siden til den andre. I løpet av den korte roturen, så ble den sangen du nå skal få høre Flekkerøy-guttene synge, den ble til på den roturen. Sangen ut og

En ting som var veldig viktig for Sigvart Engeseth, det var å ta et oppgjør med den negative del av pietismen. Det veldig mye bra I pietismen for de folk flest kanskje ikke klar over det, nemlig fokuset på det personlige livet med Jesus. Men det har hatt en bakside, nemlig at det var veldig mange ting som Bibelen ikke sier noe galt om, som ble sett på som synd. Og Sigvart Engeseth han tok som formann eller synodeformann I frikirke og fatt I dette, og mente at særlig mange av disse menneskelovene rammet ungdommen urettferdig hardt. Han engasjerte seg I det. Et uttrykk for det kom da han som gammel mann, han var langt over 80 når Tenzing-bevegelsen gjorde sitt inntog, så sjokkerte den mange etablerte kristne både I bedehus og frikirke og andre med den flotte og friske musikkformen hadde. Dette provoserte den gamle Engeseth så gjorde at han faktisk stilte opp som solist for et Tenzing-kor på en Tenzing-konsert I Oslo for å vise det at ungdommen hadde hans fulle støtte. Han var en ungdommens mann og han var en gledens mann og han sto for en glad kristendom, den godeste Sigvart Engeseth. Den siste sangen vi skal få høre ifra hans repertoar I dag en koselig liten vise som heter Visergutten og det Gerhard Fjelde som syng. Og med det så runder vi av akkurat dagens fokus på vår gjestartist, eller ikke gjestartist, men forfatter Sigvart Engeseth.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal du få høre en annen perle fra skattkammeret når det gjelder sang og musikk, både fra bedehus og frikirkeland, og for så vidt andre land også. Det sangen og salma og hvor salig å få vandre, sunget av artisten fra Karmøy, Synnøve Ånensen. Og i forlengelsen av det skal du få høre en sang som jeg nok så sikker på du har hørt før, om du kanskje sjelden eller aldri går berken i kirke eller bedehus, så har de fleste en eller annen gang i livet hørt sangen Barnatro. Der er det den svenske sangeren Torkel Selin som framfører den, så da lar vi dem to få komme på rekke og rad her i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Han skal åpne perleporten slik at jeg får komme inn. Det budskap i neste sang, som er heter Som en herlig guddomskilde, handler om det kristne framtidshåpet. Det finnes noe mer bak døden og grava enn et evig tomrom. Det finnes en himmel, det finnes en herre, det finnes en frelser. Det er Jan Groth som synger denne flotte sangen.

Arvid Pettersen en norsk sanger og artist som også har gjort det blant mange ting til sitt varemerke og hentet fram disse gamle perlene fra bedehuset si sangbok. Og nå skal du få høre sangen I det fjerne jeg skuer, eller det eldgamle kors, litt etter hva navn du gir han. Og det altså da Arvid Pettersen så syng den til oss.

De to siste sangene I dagens sang min sang og min glede to sanger som for meg knyttet til barndommen min. Hjemme I stua så sto det et elektrisk orgel som jeg av og til satt og prøvde å spille litt på. Og oppå det orgelet så lå sangboka til mora mi. Den sangboka som var håndskrevet, så hun hadde skrevet ned alle sangene så de sang I musikklaget på bedehuset. Og en av de sangene som jeg på den måten lærte meg både tekst og melodi til, veldig tidlig, jeg var sikkert ikke mer enn 10-11 år. Det var sangen Du kjære pilgrim på vei til himmelen, hold ut din reise blir ikke lang. Og nå ligger den klar på spillelista her, og det Ove Sandvik som skal få lov å synge den sangen til oss. I alle fall for meg så dette en sang som gir gode minne fra barndommen på Eide på Nordmøre.

Ja, som jeg nevnte, så vokste jeg opp på Eide på Nordmøre I en liten bygd som heter Vassgård. Og sammen med nabobygda Uggelstad, det var ikke så mange hus til sammen I disse to bygden, så utgjorde det skolekretsen Sjøfettgrenna. Og der lå det et lite, lite bedehus, Øyen Bedehus, opprinnelig bygd som avholdshus for avholdslosjen, men senere gjort til bedehus. Det var min barndoms bedehus, det borte for lengst. Kvart år, 50 juledag, så var det fest på bedehuset, og den ble alltid avsluttet med at alle sammen sto I rundt juletreet, og så sang han den himmelske lovsang. Det egentlig ikke en ren julesang, men det var en flott sang å avslutte med, og hver gang jeg hører den sangen, så jeg I tanken min tilbake på julefesta på bedehuset hjemme. Og vi skal avslutte dagens Han min sang og min glede, nettopp med den sangen. Det Rune Larsen som syng, og med det så takker jeg for nå, og så ønsker jeg på gjenhør ved neste anledning.

0: nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: Tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I dag få siste sommerprat, skulle jeg si, siste hverdagsprat med Irene Kroka I det Alnes før sommeren, der vi skal få høre litt om hvordan vi kan vedlikeholde trua vår også I ferietid. Ord til ettertanke får vi av Gro Hofseide. Og vi skal få høre at Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye nå har fått ny plass å flytte skolen til fra Brusdalen ved Drikkevatnet og nå til Sjøholt på tomta til Sjøholt Folkehøgskole. Vi tar en prat med rektor Hilde Renate Sætre Nes. Og så får vi Irenes kvarter. Men nå først Sveining Hølmebakk med Langsomt.

0: Da er det en ny tirsdag, og jeg tar telefonen til Irene Krokeide Alnes. Irene, siste praten før sommerferie med deg, og vi må høre litt først, hvordan var det på denne glasangveka?
1: Ja, det var en uke med ord, I ordets rette forstand. Det var en glasanguke. Det var mye, mye glede, og jeg vet ikke, men etter jeg kom hjem ifra det og mens jeg var der, så var det et ord som bare hele tiden maner inn I meg, og det ordet takknemlighet. Vi har så mye å takke for, som har muligheter til å treffes og til å møtes, og det så jeg på mange av de som var der. Gjerne har ikke de så mange å snakke med I hverdagen. De bor for seg selv, og de har gjerne krevende utfordringer, noen med helse og forskjellig. Men bare å se hvordan fellesskapet samler oss, det var utrolig kjekt. Så det var mye glede og mange artige kommentarer, og så var det sterke stunder. Vi lytter til Guds ord, og ikke minst Ole Abels VN, når han setter seg til piano og tryller frem de vakreste toner og melodier, og deler med oss av sitt rike for, og det var stort. Så kjente vi veldig takknemlighet for denne tida.
0: Og dette med fellesskap, nå går vi jo inn I sommer og sommerferie, og mange forsamlinger har tatt pause med forsamlings, eller faste forsamlingsmøter hver søndag nå om sommeren. Hva andre muligheter det for å på en måte holde ved like trua om sommeren?
1: Ja, det var et veldig viktig spørsmål, og kanskje så vi lite flinke til å hjelpe hverandre der og oppmuntre hverandre til å treffes på stevner for eksempel. Der vi masse stevner om sommeren, der bibelcamper og der leirer å sende barna på. Jeg kan jo aldri få takke nok for at det var noen som sendte meg på leir som liten. At jeg fikk komme I det fellesskapet og møte Guds gode ord og løfter om både hvordan en oppfører seg og hva en har I vente og hvordan den hellige ånd virker med trygghet og fred og velsignes I livet vårt. Så det en måte å gjøre det på, og så det også en annen måte å gjøre det på. Det når en kommer sammen venner og gjerne reiser på tur I lag, at en stikker innom plasser der er samlinger om Guds ord. Bibelcamper, det jo kjempefint om sommerne. Og gjerne bli enige om det familier I lag som reiser, det også betyr veldig masse. Så det heldigvis muligheter I landet vårt.
0: Og neste veke så skal jo du og Marit være med på Bedehusfestivalen på Fankassa I dag med både Børud, noen av Børud-gjengen og Emilie Lindberg, og ja, det mange på plakaten. Hvordan ser du frem til det?
1: Jeg ser frem med stor forventning, for det var virkelig flott det opplegget som de startet på Fangekassa, eller der i Ørje, med all den flotte musikken og sangen og det fellesskapet, for folk kom med campingvogner og campingbiler og telt, og det var liksom litt uhøytidlig, og samtidig så var det sterke samlinger og herlige samlinger, glassamlinger med Guds ord, og tenk på hvor viktig det egentlig å minne hverandre om at vi følger alt trøst Gud. Vi følger han som har sagt, vær alltid glade. Og vi følger han som har sagt, vi elsker fordi han elsket oss først. Så det så mange gode ord og så mange gode verdier som følger dette med å kjenne Jesus og tjene han. Så det Og så det jo så masse fint I sang og musikk da. Vi gleder oss jo til å møte både nye og gamle sangere som har gjerne kjent Jesus I livet sitt med sangen og velsignet masse folk. Det ser vi frem til.
0: Blir det noe ferie på deg da, Irene?
1: Ja, jeg har lang ferie. Kjempelang ferie. Jeg vet ikke om jeg noen gang har hatt så lang ferie. Så får vi håpe at jeg kan benytte den også med det gode. Familien vår skal på sin ferie, og vi skal treffes litt innimellom. Men jeg har ikke lagt noen faste planer. Men bare det å få lov å ikke alltid være den som skal være med å gi, men også være den som skal få ta imot. Det betyr mye for oss.
0: Irene, før vi sier god sommer, har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Og jeg må jo si, jeg jo litt farget av bønnekroken og alle de bønneemner som kommer inn. Og jeg oppdaget det at det veldig mange som har store prøvelser I livet sitt. men mitt I alle disse prøvelsene så erfarer de Guds godhet og kjenner at han løfter de opp I både sykdomsperioder og I ting som krevende og utfordrende med familiesituasjoner eller I bygd og by, det mange ting, så står det så sterkt om han, at han ikke bare en gledens Gud, han ikke bare en som med på høyden. Men det står I Jesajas 57, i vers 15, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknuste hjerter levende. Fantastisk sterkt ord. Så det et nydelig ord I kapittel 66 og vers 2. Alt har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og har forferdet over mitt ord. Den jeg vil se til. Har du det slik? Kjenner du på tunge ting? Bærer du byrder som tunge å bære? Den vil jeg se til, sier Herren. Så gled deg over det midt I alt at Jesus stor og han nær og han har kraft til å bære både deg og byrden hjem. Og må Gud gi deg en mektig og velsignet sommer sammen med seg.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen så er det på Volda Bedehus møte med Solgunn og Peder Almedal klokka 19.30. Torsdag i Ulsteinvik Bedehus møte klokka 19 med Kåre Sævereid. Og på Ellingsøy Bedehus er det utstilling av akvarell- og akrylbilder med Sigrun Myklebust torsdag og fredag 16-19 og lørdag og søndag 12-15. Søndag Saren Vatne klokka 18 har siste møte før sommerferien og Ellingsøy Bedehus er klokka 16 salg av rømmegraut og ris. Skraut, og jeg har også spurt om å holde andakt der. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Igår hørte vi om kvinner som ropte til profeten Elisha om hjelp da hennes mann døde. Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din. Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. De ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen er olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er ett. Og vi kan også si at oljen er på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det er den levende troen på Jesus Kristus. Og denne troen er virket av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette er det evige liv, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinnen ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så er det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsignet denne kvinna, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme karene, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinna med rikdom ifra himmelen. Han er de hjelpeløses hjelper. I Salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da er det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp om at han kan hjelpe. Det er ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet er best. Og i Salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Jeg skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den er helt ifra 1881. «Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de kan misforstå. Din Jesus, deg dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så ei du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår.
den ringeste småting som kommer I din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg. Nei, intet for lite, din frelser og betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

0: Det var Imi Kirken med sången Ren och rättfärdig. Och nu ska vi ta en prat med rektor Hilde Renate Sætrenes ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye. For nu har det løst sig for skolen med at finde ny tomt og nye lokaliteter. Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye har de siste årene haft et utfordringer med hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for Folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det i styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så er det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn og hvis det Guds plan, så tror man at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det for et fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det noe, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eiere på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå gjør vår del av arbeidet i å flytte og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da, og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det vi veldig glade for.
0: Så det ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.
0: Det var Hilde Renate Sætre Nes, rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skøye, som nå forteller at de skal få ny skole på tomta til Sjøholt Folkehøgskole. Monica Giske Ødegård synger nå «Det syng i mitt hjerte».

kan en som er tilgitt få lyst til å synge? Ja, der finnes mange beviser for det i levd liv, også i den norske og kristne sangskatten vår, og ikke minst i Bibelen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, Bibelen har mange slike gledesutbrudd. Og i salme 32, vers 7, der står: «Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg.» Dette er den tilgittes sang. Den er skrevet av en som har fått tilgivelse for alle sine synder. Og du kan høre jubelen i hjertet. Den er skrevet av en som vet hvordan gleden kjennes. Første gang jeg virkelig opplevde at mine synder tynget meg, det var i 12-årsalderen. Jeg følte meg dømt, jeg kjente angerens tårer, og jeg følte at alt var håpløst. Men så leste jeg og bladde i min mormor sin bibel, og der kom jeg til et ord i 1. Johannes brev, kapittel 1. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Da kom frelsesjubelen i mitt hjerte. Da gikk det opp for meg hva tilgivelse er. Da fikk jeg lyst til å rope ut til alle om hvor godt det er å tro på Jesus. Men så kom det tunge og tvilende dager også, og da fikk jeg vende tilbake til dette verset. Om vår frelsesjubel kan svinge, så svinger den ikke hos Gud. Han er alltid glad for at du er hans barn. Og han fryder seg alltid over at Jesu frelsesverk holder for deg. Derfor så kan både du og jeg glede oss i hans frelse. Hvordan kan tilgivelse skape sånn glede? Det er en bibelsk sannhet, og den er viktig i menneskelivet. For Bibelen speiler det menneskelige livet på godt og ondt. Har du kjent den dårlige samvittigheten tynge, så har du også kjent lettelsen når det som ga deg dårlig samvittighet ble ordnet opp i. Løgnen bekjent, sannheten sagt og tilgivelse fått. Ja, det er en ubeskrivelig lettelse. Noe annet er når andre er blitt skadelidende. Da er smerten større, fordi flere er involvert. Det er ikke alltid lett for oss mennesker hverken å bekjenne synd eller å tilgi synd. Men Gud har lært oss om tilgivelsen. Det startet i Edens hage i skapelsen, da syndefallet var en realitet, da Adam og Eva hadde vært ulydige, løyet og gjemt seg for Gud. Da måtte et dyr ofres for at Adam og Eva kunne bli kledt for å gå ut av hagen. Og det pekte frem mot at noen måtte ofres for at synd skulle tilgis. I Jesajas 43, 24 og 5, der står: «Du plaget meg bare med dine synder, og slet meg ut med dine ugjerninger. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Her er forskjellen på vår himmelske far og all annen tankegang. Vi ser i tiden at synd hevnes. Vi hører om gjenger som braker sammen fordi noe skal hevnes. Vi hører om æresdrap. Et familiemedlem har enten skiftet tro eller brutt med Allahs vilje. Da må det hevnes for å beholde æren. Og så blir dette bare en evig rundgang. Det eneste som kan stoppe dette er tilgivelse. Derfor ga Gud oss Jesus, både for sin skyld og for vår skyld. I Efeserbrevet 1:7 der står: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss.» Og det er et fantastisk budskap.
og mange musikklag har sunget rundt omkring på møtene våre. Og nå skal du få høre Frikstad musikkord, og de skal synge «Alt tilgitt og glemt, mitt barn».

Det er sant. Da Jesus døde på korset, så ropte han ut, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Ord som fremdeles forteller oss hvor viktig tilgivelse er, og hvor enormt mye Gud har tilgitt. Tilgivelsen åpner opp veien fra mennesker til Gud, og den blir åpnet fra Guds side. Vi trenger aldri å tvile på at Gud tilgir den som kommer med sine synder. Gud straffet sin sønn i vårt sted. Han fører slett ikke vår skyld på vår regning, men han førte den på hans regning, som betalte alt med sitt blod på Golgata. Det er Guds regnemåte. Se på Jesus på korset. Der ser du betalingen for alle dine synder. Se på Jesus på korset. Der ser du kvitteringen for at din synd er tilgitt. Se på Jesus på korset, og du ser hvor inderlig du er elsket og lengtet etter. På grunn av Jesus er Guds kjærlighet kommet til deg og kan erfares daglig av deg. En som hadde lest Salme 32, som vi har sitert fra i dag, han sa det sånn: «Jeg blir glad når jeg hører Gud. Jeg blir fylt med trang til å være god mot noen. Jeg kjenner at vanskelighetene ikke er så onde lenger. Jeg kjenner håpet om at Gud har kontrollen. Jeg får legge fra meg børa.» Bare hør hva som videre står i Salme 32,8. Der sier han: «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Det er fortalt at den gamle åndens kjempe og kirkefader Augustin leste denne salmen mange ganger mens han gråt med hjerte og øyne. Og før han døde, så lot han denne salmen bli skrevet opp på veggen rett over sengen. Han ville trøste seg med den under sitt lange sykeleie. Den minnet han om hans gamle, mørke syndeliv, men like mye om storheten i Guds nåde.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

I vår tid så vrimler jo sosiale medier og ukeblad og aviser og hva det av anbefalinger om slankekurer og hvordan han skal brette inn magen og brette opp hak og hva det han kan brette både inn og ut, både her og der. Det var en tid som var annerledes, og det kan vi kanskje legge oss på minne før om vi ikke skal mene så mye verket om slankekur eller andre ting, men en stor avisannons I Aftenposten den 16. juni, som jo dagen vi kommet frem til I dag, I 1905, sier følgende med følgende overskrift. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, tillaget som suppe. Selges billig I hele Oslo hos Christian Hansen AS. Folk som trenger å bli fet, anbefales surprim, som tillaget som suppe. Underernæring en ting som vi kanskje ikke kjenner så mye til I Norge I dag, og godt jo det da. Hånden som rører vuggen styrer verden. Det et nordisk ordtak, og et av de bedre visdomsord vi har hatt. Hånden som rører vuggen styrer verden. Og vi altså kommer frem til den 16. juni, som da årets fødte måned, det regner med de fleste vet, oppkalt etter den romerske gudinna Juno, som var kvinnens beskytter. Og da vel det en måned som kanskje særlig da skal stå I kvinnens tegn, jeg vet ikke. Heter du Toril, med eller uten H? Så har du eller med eller uten H, med eller uten D, Torhild og Torhild og Toril og Tiril, dere har navnedag I dag. Navnet dere kommer av gudenavnet Thor og Hildr, som da Hild, det betyr å være strids eller være I strid. Tiril et nyere navn som ikke har noe sånn veldig stor betydning. I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud kommet til Leffaskogen denne dagen, og de var brune og brente av solen. Står det, de hadde jo da kjørt med hest og åpen vogn nord gjennom hele Gudbrandsdalen på sin kroningsreise. Det skjedde altså I 1906, og I 1963 så ble en sovjetisk dame som heter Valentina Terechowska. Hun ble verdens første romfarer og nådde ut I verdensrommet denne dagen I 1963. Og I 1976 så hadde vi Soweto-opprøret I Sør-Afrika, som var et opprør mot at innfødte afrikanere, boerne og sånn, ikke fikk bruke sitt eget språk, og det var flere hundre mennesker som ble skutt og drept I det opprøret. Det siste vi kan ta med av denne dagen, det skjedde I 1998, da trådde loven om kontant støtte I kraft, og den lova, den har vært omstritt og var omstritt lenge, men hun ble altså vedtatt denne dagen da. Så da vet vi litt om dagen I dag også.

Det var gode gamle Sondre Bratland det som ga oss luftslott I det blå her på Radio Sunnmøre og ja, en full stilendring da over til neste innslag her det nemlig Oslo Gospelkor som gir oss hellig, hellig, hellig og så skal du få høre litt da om dette med terapi for kommende prester som fremant for den norske kirken

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om Røs.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1 og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født I Värmland I Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars I 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø I Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig det nye testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det en av disse bøkene jeg har hentet fram I dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner I Jesu liv. Og det en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg I dag. Du skal få høre legenden om Rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det I verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt I paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt I vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene I paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret I begge ørene og sa, «Ditt navn esel, esel, esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet. For da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg I vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre med de store svarte øynene sine og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete.» Men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær. Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden. Og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fuglungene spente opp de vide gapene sine
og spurte om forfedre deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen. «Men det har ikke lykkes for noen av oss.» Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. «Akk», tenkte den da, «nå forstår jeg. Det er vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte.» Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksende fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. «Akk», tenkte den, «det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.» Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille. Den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og brette vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet.» Og den brette ut vingene så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.
Rødstrupen fulgte hele skuespillet med øyne som var videåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. Så grusomme menneskene er, sa fuglen om en stund. Det er ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen er så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og visste

så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

slutten av kaffepausen her, så skal du få med deg Siri og Andreas Myklebust med Katrine Helland her med sangen Se vi går opp til Jerusalem. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør og fortsatt god tirsdag.

0: nyhetene.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det ikke det vanlige at to forskjellige sanger, skrevet I to forskjellige land, begynner med akkurat de samme ordene. Og det I alle fall ikke vanlig at to slike sanger også blir sunget med samme melodien. Men det situasjonen med sangen, eller sangene, du skal få høre om I dag. Vår store Gud gjør store under. Slik lyder ordene I det første verset, og det altså slik de begynner begge de to sangene du skal få høre om nå. La oss begynne I Sverige. Jeg har I et tidligere program fortalt historien om Sveriges glade trubadur, Nils Frykman, skolelæreren og vekkelsespredikanten som skrev så mange lyse og fine Jesus-sanger. I 1876 ble det arrangert et vekkelsesmøte på en bondegård et sted I Sverige. Det var vekkelsestider, folk ga seg over til Gud, og mange ble fornyet og oppglødet I sin tro på Jesus. En av talerne denne kvelden var nettopp Nils Frykman. Stuen var sprengfull av folk, de sang og jublet, snufset og gråt om hverandre. En mann hadde kommet til dette møte. Han hadde ikke vært der før, men hadde hørt om vekkelsesmøtene. Og nå var han kommet for å se hva dette egentlig var for noe. Han sto helt himmelfallen nede ved døren, og både ansiktsuttrykket og kroppsspråket fortalte om stor forundring. En av dem som la merke til denne mannen var Nils Frykman. Han hadde ikke vanskelig for å se for seg spørsmålet hans, «Hva dette for noe?» Og så slår en tanke ned I han, nesten som et svar på mannens uttalte spørsmål. Og svaret, eller tanken, var dette, «Vår store Gud gjør store under». Det var flere talere på møte denne kvelden. Nils Frykman talte først, og etter han skulle en av vennene hans tale. Da han begynte, satte Nils Frykman seg ved et lite bord og begynte å skrive. «Vår store Gud gjør store under». Og mens vennen talte, ble 6 vers skrevet. Det første av disse versene, nå skal du få høre dette sitert, og du vil høre at dette vekkelsestoner, ikke sant? Vår store Gud gjør store under, det ser med hjertens fryd vi nå. Han bryter ned de falske grunner som mange ennå hviler på. Han river sønder Satans garn og frelser alle sine barn. Denne sangen ble trykket I bladet Sanningsvitne den 13. april I 1877, og 6 år senere ble den oversatt til norsk, altså I 1883. Og melodien som ble brukt både I Norge og Sverige var en allerede godt kjent folketone fra Sverige. Omtrent samtidig med at Nils Frykman gjorde sitt store vekkelsesarbeid I Sverige, stod det fram en tilsvarende predikant også I Norge. Hans navn var Per Nordsletten. Han var født den 17. februar I 1837, før Nils Frykman så dagens lys I Sverige, han ble født 5 år senere. Og akkurat som Nils Frykman, etterlot Per Nordsletten seg dype spor I sitt hjemland, I Norge, både som vekkelsesforkynner og sangforfatter. Per Nordsletten var gudbrandsdøl, født og oppvokst på Lesjaskog, øverst I Gudbrandsdalen, på veien over mot Romsdal. Faren var bonde og strevde med en vakker, men svært tungdreven gård. År etter år frøs avlingene bort om høsten, og faren kom seg aldri ut av fattigdommen. Bare 17 år gammel måtte Per overta ansvaret for hele gården. Faren orket ikke mer. Gutten hadde fått lite av skolegang, men hadde I hvert fall lært seg å lese og skrive. Det ble mye slit og strev også for Per og mange år med fattigdom. men han var storvokst og sterk og ikke redd for å jobbe. Ryktene gikk på hvordan han kunne ta tunge silletønner helt alene og hive dem opp på et kjærelass. Og historiene var også ganske mange om hvordan Per Nordsletten på egen hånd kunne gjøre opp både med tre og fire karer, som av en eller annen grunn ville prøve å ta han. Tanker på Gud og kristendom var det imidlertid lite av, i alle fall fram til han ble 21 år gammel. Da kom den store livsforandringen. På vei hjem fra en kveld med fest og kortspill, kjente han seg både nedstemt og tom innvendig. Og i stedet for å gå inn i huset, gikk han bort til stallen. Her bøyde han kne i en tom bås og ga seg over til Gud. Det bare vår Herre og jeg og hestene som hørte det som gikk for seg inne i stallen den natta. Slik sa Per det ofte. Og så la han til, «Og det var godt at den sterkeste fikk tak i meg, ellers kunne nok jeg ha blitt en farlig kar.» Det skulle fort vise seg at det lå alvor bak den unge mannens omvendelse. Kort tid etter giftet han seg med Anne, en ung, troende kvinne. Og sammen bygde disse to et godt kristent hjem, preget av gjestfrihet og gudsfrykt, hardt arbeid og god plass både for Guds ord og kristne samlinger. Men fattigdommen, den slapp ikke taket. I 1864, etter 6 år med slit på gården, valgte Per å selge gården til en av brødrene sine. Målet var egentlig å reise til Amerika, men Anne og Per kom ikke lenger enn til Ålesund. Her forpaktet de en gård i 3 år, og så ventet de tilbake til Lesjaskog. Her fikk de kjøpt tilbake farsgården, og så ble de boende her resten av livet. I 1860 begynte Per Nordsletten å reise med Guds ord, først i nabobygdene ned i Romsdal, og så videre til Sunnmøre og Nordmøre og opp til Trøndelag. Han var en original og meget dyktig predikant, men utrolig sta som person. Innholdet i forkynnelsen var solid og bibelsk, men i form kunne Per Nordsletten være både skarp og frittalende. Ikke sjelden ble folk både støtt og fornærmet over ting Per Nordsletten kunne si, enten på prekestolen eller ellers. Han var også en dyktig sanger, og de fleste sanger og salmer han sang, de kunne han utenat. Etter hvert begynte han også å skrive sine egne sanger, og disse framførte han på møtene han holdt. I 1868 ble han ansatt som emissær i det norske misjonsselskapet i Trøndelag, og det fungerte godt i 5 år. Da kom han imidlertid på kant med kretssekretæren. Han var blitt stående i vekkelse et sted. Kretssekretæren ville han skulle bryte av og følge den oppsatte reiseruta, men det ville ikke Per. Og så sender han en tydelig melding. «Jeg blir stående her så lenge jeg selv kjenner det er rett», og jeg sier herved opp som emissær i Trondheims krets av det norske misjonsselskap. Dermed reiste han resten av livet uten noe ansettelsesforhold, men det var ikke vanskelig for en fri predikant av hans format. Taleroppdrag hadde han alltid nok av. Per Nordsletten ble en gammel mann. Han døde den 22. november i 1923, 86 år gammel. Da hadde han i flere år stelt kona som var syk. Men 2 år før han døde fikk han selv slag og ble pleietrengende. Noen år før Per Nordsletten døde fikk han besøk av en ung prest som ville vite hvordan sangene hans var blitt til. Men her var det lite hjelp å få av Per. «Det betyr ingenting», sa Per, «hvordan sangene mine er blitt til. Det viktigste, det er innholdet.» Dermed vet vi lite og ingenting om hvordan Per Nordslettens mange fine sanger egentlig ble til. De nok helst et vitnesbyrd om Per Nordslettens egne livserfaringer, og selvsagt også en refleks av forkynnelsen hans. Flere av sangene til Per Nordsletten bruker vi enda, selv om det nå er ganske sjeldent å høre noen av dem. Jeg tenker på sanger som «For Guds folk er hvilen tilbake», Den ble sunget I hans egen begravelse. Den Gud på hvem jeg tror, eller sladdervisa som den ofte blir kalt. Sanger som «O min frelser så kjær», eller «Jeg kjenner et navn med så deilig en klang». Og selvsagt, den sangen som har så store likhetstrekk med den sangen som Nils Frykman skrev, «Vår store Gud gjør store under». Nå skal du få høre Per Nordslettens sang med nettopp denne titelen, og det misjonssambandsforkynneren Per Tveten som synger. Melodien han bruker riktig nok ikke den originale. Han bruker en helt ny melodi, skrevet av Reidun Asdal. Hør på dette.

Ja, dette var Per Nordslettens fineste og kanskje aller best kjente sang. Vår store Gud gjør store under. Hvis du likte den innspillingen og kunne tenke deg å få tak I den, så finnes den altså på Per Tvetens aller siste CD, den som heter Ingen glemt. Ta gjerne kontakt med oss her I P7. Vi har den for salg. Med dette vil jeg bare si ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følt turistbåten i en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede er liene grønne. Rett framfor oss står frukttre i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi er samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som har vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du kan ikke unngå å legge merke til det om du beveger deg på sånne ulike sosiale medier. Mange vil gjerne vise seg fram, hva de kan, hva de eier og hva de får til, og hvor øyensynlig lykkelig de Se hvor brune vi har blitt I løpet av den flotte sydenferien jeg og ektefellen nå endelig har klart å unne oss. Tenke seg til hvor slank jeg kommer til å bli etter å ha syklet 20 mil den siste uka på den nye og dyre sykkelen jeg nettopp har kjøpt på salg. Heldige meg, jeg så stolt over barna mine som har fått så gode karakterer I avgangsvitnemålet. Her ser du meg og noen av vennene mine hvor gøy vi hadde på venneturen, som da kun de kuleste vennegjengen fikk være med på. Se for en svær og tung laks jeg nettopp fikk på kroken. Her har du en selfie av meg sammen med denne superkjendisen jeg nettopp traff. Ja, slik kunne vi sikkert fortsatt I det uendelige med å karikere oss selv, men mest av alt de andre, selvfølgelig. Det selvsentrerte mennesket, som dessverre bor inne I oss alle, ønsker så gjerne å bli sett. Det så menneskelig å prøve alt vi kan for å vise fram hvor lykkelig vi I alle fall som vi håper å bli oppfattet som. Som en kristen blir du og jeg heller ikke kvitt denne lysten til at andre skal se oss beundre livene vår. Og samtidig, Gud har også gitt oss en ny ånd. Den nye ånd, det nye livet preget av ydmykhet på egne vegne og ønske om at andre skal skinne. Guds ånd planter nye og annerledes holdninger I oss. Nå kan vi bli fornøyde ved tanken på at bare Gud og ikke alle andre ser våre gode gjerninger. Men når du ber, skal du gå inn I rommet ditt og lukke døren og be til din far som I det skjulte, og din far som ser I det skjulte skal lønne deg. Jesus sier at de som vil gi gaver, be eller faste for at andre skal legge merke til dem, de har alt fått sin lønn. Men den troende skal søke annen belønning enn verdens kortvarige applaus. Når du neste gang får lyst til å vise andre hvor flink du hvor gode gjerninger du gjør, så kan du jo stille følgende kontrollspørsmål. Ville jeg gjort dette her hvis jeg visste at det kun var Herren Gud som så det?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge

Inga avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Charity Gayle det med sangen Lord You Are My Song som innledde dagens musikkarusell her på Radio Sunnmøre og Charity Gayle hun skal få nok så mye av dette programmet hun. Vi skal høre ikke mindre enn 6 eller 7 sanger med og hun ga altså ut sin aller første plate I 2018 og den sangen du hørte nå var altså titelsporet og titlen på den, det album eller den plata som da kom ut. Mange har hørt henne, mange har blitt glad I sangen henne og måten hun synger på, vi skal om en stund komme tilbake igjen til henne da. Men før det så skal vi ha litt norsk også, for at når vi har en amerikansk artist I fokus, så blir det nødvendigvis mye engelsk, og da får vi putte inn litt norske sanger I dagens gospel-time, og neste mann ut, det ingen kamp som helst, det han som, så vidt jeg vet, har solgt mest lovsangsplato I Norge noensinne, nemlig Ålesunds gutten, skal vi kalle han det da, selv om han en godt voksen mann, Jan Honningdal, så skal få lov å synge til oss noe med majestet, konge I evighet, og når han unge, så skal vi, ja, vi skal fortsette oppholde oss I Ålesund, vi, og det jo ikke det dummeste det, om at du hører på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Jan Honningdal, vær så god.

Jan Hanningdal tonet ut der, og som vi sa, vi skal fortsette å oppholde oss I Ålesund, nemlig bestemt på MOA, store senteret, rett eller sentrum, rett utenfor Ålesund, som har vokst fram de senere årene. Der har Pinsemenigheten Philadelphia bygd seg en flott kirke. Det begynner å bli en del av FIA nå, og ikke minst så holder de på fremdeles å bygge en andeles flott menighet, og det jo det viktigste. Det ikke huset først og fremst, men det det som fer I en kirke som saken. Og for ikke så for det lenge siden så ga de ut en sang som de hadde spilt inn noen av dem som da driver med sang og musikk I Pinsekirke og Fila så det ofte blir kalt på lokalt her omkring og den sangen den heter Ubetinget og det en sann glede for oss I Radio Sunnmøre å få lov å være med og løfte den fram. Gode venner som har spilt inn den, så nå skal vi høre den og når den over så skal vi vende tilbake til hos og skal få mye av tida I dagens gospeltime da.

Charity Gail altså står I sentrum for det meste av tida vår denne timen. Hun vokste opp I en liten by som heter Buffalo I staten New York I USA, og det har vært vanskelig, ja det har faktisk ikke bare vært vanskelig, har ikke klart det, og da det kanskje en grunn til det. Å finne ut hvor gammel denne damen skal jeg tippe så hun en plass I siste halvdel av 30-årene, men han skal være veldig varsom som mange vet med å uttale seg alt for skråsikkert om en kvinnes alder, men hun I alle fall vokst opp der, og hun gift med sin, skal vi få hva det var han heter da, jeg hadde nå skrevet det ned her en plass, og sin godeste Ryan heter han, Kennedy, og hun vokste opp I en heim hvor sang og musikk var en veldig viktig del av livet henne. Hun sier det I en, et intervju vi har hørt på en podcast de fant på nettet, at hun tror før at hun allerede som treåring visste og var bevisst på at hun ville ha en tro på Jesus Kristus, og da kan det hende du smiler, men det skal du ikke gjøre, for barna sitt forhold til Jesus, det noe av det mest forunderlige som finnes, og det en gang Guds rike, det hører sånne til seg Jesus, og det mange barn som har hatt en sterk opplevelse og visshet om sin tro I veldig ung alder, og Charity Gail var en av dem. Når hun ble større, så var noe av det kjekkeste hun visste, eller kan hende det var når hun var bitt lite av, og det var å få være med mora si hver torsdag, da dirigerte mora I kirkekoret, og som lita jente så elsket hun å sitte og høre på det, og bare 16 år gammel så fikk hun mulighet til å dirigere før, og begynte å lede kor, og det var altså da en gryende sang- og musikkarriere som var på gang I denne tenåringsjente, og da når hun overtok sitt første kor som 16-åring. En av henne aller mest kjente sanger, tror jeg, den vi skal høre nå, I Speak Jesus. Det en fantastisk sang om å proklamere Jesu navn alle veier du måtte ferdig.

Den sangen vi skal høre av Charity Gayle nå kanskje ikke den som mest representativt for henne sin måte å synge på. Det var den langt mer den vi hørte nå, nemlig Speak Jesus. Og denne sangen den en amerikansk gospelsang. Jeg tror han skrevet I Texas. Jeg skal ta det med en liten klippe salt, men jeg også sikker på det. Og mye brukt der, og jo en heftig sak da, som som sagt ikke utpreget det som Charity Gayle synger mest om, men likevel. Hun tilbrakte 2 år av livet sitt Charity Gayle I Nashville, det mange som har vært der når det gjelder sang og musikk I år 2014 og 2015, og hun sier før at det var da hun, ja, hva skal hun bruke for det da, fall in love som det heter på engelsk, altså forelske seg, men det var jo ikke det hun gjorde da, men hun fikk mer og mer kjærlighet og glede til å skrive kristne sanger, og det godt, for hun har gitt oss veldig mye fint senere. Og som sagt altså, I 2018 så ga hun ut sin første plate, Lord You Are My Song, og den var det altså vi innledde dagens gospel-time med. Men nå skal du få høre gospel, litt ulikt Charity Gayle, men hun god på dette også. Typisk Texas-stil, skal vi våge å si det sånn, og hvis du sitter og hører på noe du som virkelig kan sørstatsgospelen bedre enn I, så får du heller bare bære over med meg.

Kjempet ikke jeg, hun begynte altså å skrive sanger, og særlig etter at hun hadde tilbrakt 2 år I Nashville, og den sangen vi skal få høre nå, den har hun skrevet, og titlen jo den samme som en av de virkelige store salmer I verdenshistorien, Great is his faithfulness, hun kalt sangen, mens den originale salmen heter Great is thy faithfulness, eller Stor din trofasthet, og dette en helt annen sang, om hun har inspirasjon fra den salmen, det kan godt hende hun har, for den har hun helt sikkert vokst opp med, men dette en sang om Guds trofasthet, og Charity Gale, hun sier det at hun tror nok så sikkert, og det tror jeg hun rett I, at når vi en dag kommer til himmelen, vi som tror på Jesus Kristus, så skal det være fullt av forskjellige stemmer fra forskjellige land og nasjoner, og så skal alle falle inn I harmoni og I fellesang I en fullkommen fremførelse av ulik gospelmusikk, og alle skal finne sin part, og alle skal finne sin stemme, og alle skal være med og prise Gud, og det jo det står om I Bibelen nå, at en dag så skal Gud være alt I alle. Nå skal vi altså få lov å synge Great is his faithfulness, og så skal vi si litt om hva som skjedde den dagen Charity Gale ble 28 år.

Når Charity Gayle, som altså da står I sentrum for dagens gospel-time, nærmer seg sin 28. bursdag, altså skulle bli 28 år, så fikk hun det som hun kunne kalles det, og sa jeg sen, være en liten nedtur, for hun hadde da opplevd, sånn som det jo ofte at den ene venn og venninne etter den andre gifta seg og stifta familie og fikk barn, og hun hadde gjort det bra med sang og musikk, men hun hadde valgt å satse på det, så hun hadde ikke all verdens med økonomi, så hun bodde I en billig leilighet som hun lånte, eller ledde, lånte av foreldrene sine. Hun var singel, hun var barnløs, og hun begynte å tenke på at går livet fra meg? Og da det hun sier at hun ba Gud om å få en spesiell gave som bursdagsgave på 28-årsdagen sin, nemlig tålmodighet og evne til å være tilfreds med det hun hadde. Og så forteller hun da I et intervju at når hun våkna denne spesielle dagen, den dagen hun fylte 28 år, så var det noe som hadde forandret seg inni henne. Hun hadde fått det hun ba om, og hun fikk lov å slå seg til ro med det at Gud, han hadde sine tanker, han hadde sin plan, han hadde sin vilje. Hun fikk legge fra seg spørsmålet, hva vil du med livet mitt, Gud, og heller slå seg til ro med at Gud hadde en plan over dette. Og det som hjalp henne særlig da, den dagen hun var 28 år, det var ikke minst at hun ble minnet om fortellingen om kong David I Bibelen, som jo bare var en ung gutt når han var salvet til konge, og David visste at en dag skulle regjere over hele Israel, men han måtte likevel, som Charity Gayle så treffende seg da, han måtte likevel gå ut til saueflokken sin og fortsette å være der I mange, mange, mange år. Fremdeles, og der lærte David sin tålmodighet, og der skrev han mange av de salmene, som så til stor hjelp for veldig mange av oss. Og så sier jo det at vi må ikke sørge over noe som vi ikke har mistet. Altså hvis det ting I livet du ikke har fått, så det ikke gitt at du har mistet det heller. Og så fikk hun altså slå seg til ro om det. Og så ba hun konkret denne dagen, hun fylte 28 år, at de tre neste årene, 28, 29 og 30 frem til blir 31 år, så må du Gud bruke livet mitt sånn som du vil. I dag så Charity Gayle gift, og hun har barn og familie, så det retter seg til hvert det. Det ikke alle de gjør det for, men de gjorde det for hun. Men dette var altså en viktig ting I det livet som hun lever. Nå skal hun få synge til oss, og her har hun med seg en kaffe til David Gentlis, og det sangen I New Name Written in Glory. Det skrevet et nytt navn I livets bok I himmelen. Det står om det I slutten av Bibelen, om livets bok. Hva skal vi si det da? Det medlemsprotokollen, for å si det sånn. Skal du inn I himmelen en dag, så må Gud først skrive navnet ditt inn der, og det får du bare ved å ta imot Jesus Kristus. Og Charity Gayle skriver om det, syng da om den dagen det blir skrevet et nytt navn inn der, og så det en fantastisk mellomsak I denne sangen. Jeg vet ikke hva ord det heter på musikalsk, når David Gentilista synger I am who I am because the I am tells me who I am. En alldeles fantastisk sang du skal få høre av Charity Gayle nå.

Charity Gale skal få synge en sang til oss i løpet av dagens gospeltime. Vi har bare to sanger igjen, så går vi inn for landing, men før det så skal ungfila få lov å synge, og da skal vi flytte oss tilbake til 1679. Det begynner å bli en del år siden det. Da sitter den tyske salmediktaren Joachim Neander, og så skriver han en salme som etter hvert skal bli nok så kjent. Han blir kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt og er en av de virkelig store salmediktarene vi har hatt, den tyske Joachim Neander, og salmen hans betydde mye for mange kristne den gangen og gjør det den dag fremdeles i dag, og en av hans aller mest kjente sanger, kanskje den aller mest, er jo denne her salmen her, da lover den Herre den mektige konge med ære. Det er en høgstemt sang som løfter opp Guds navn på en veldig sterk måte og fortelle oss at Gud er god, og han legger til rette for oss det som han vil. Denne Neander, han var prest i en kirke i Bremen, og prøvde der å klare seg som prest og teolog så godt så han kunne, og så ble han alvorlig syk, og han ble heller ingen gammel mann, den godeste Joachim Neander. Han ble faktisk bare 30 år gammel, men rakk altså å etterlate seg denne salmo her da. Hva han hadde meint om ungfilas arrangement av han, det kunne jo vært interessant å visst, for jeg tror nok at hadde dratt løs denne versjonen av lovsyngen den herre i 1689, så er det ikke sikkert du hadde fått stått i så veldig mange kristne forsamlingshus og sunge, men en aldeles fantastisk versjon av en fantastisk salme.

Det var Ungfile altså med den gamle salma fra 1689, lovsyng vår Herre. Og så skal vi avslutte gospel-teamen da, der vi for så vidt begynte å ha vært mye av tiden med denne dame som I altså ikke har funnet hvor gammel hun det sa jeg innledningsvis, men hun vokste altså opp da I byen Buffalo I staten New York I USA og var nok så tydelig bevisst kristen som en liten jente og fikk sangen og musikken inn med morsmelka sammen med mor og far og ikke minst når mora da tok hun med på øvelse I det lokale kirkekoret. Og så har snøballen rullet hun som på 28-årsdagen sin var nok så langt nede ja, for dagen før for at hun ikke var Hun var I et forhold, eller var gift, eller hadde fått barn. Hun I dag gift med Ryan Kennedy. De har fått barn også, og de driver blant annet noe som blir kalt for et gatherhouse, det vil si altså et bønn- og lovsangshus, hvor det åpent 24 timer I døgnet, og målet at det skal være noen som ber eller lovsynger der døgnet rundt, og det til stor velsignelse for mange. En ting som Chevy Gale sa for en tid tilbake, og som jo verdt å merke seg nå når hun blitt en stor og internasjonal anerkjent kristen lovsangsartist, så skriver hun at min suksess, eller vår suksess da, det gjelder ikke bare hun, dette gjelder oss alle, den beror ikke på responsen fra publikum, men på om du har et riktig forhold til Jesus Kristus. Og det mye visdom I det sitatet. Din suksess, den beror ikke på hva andre mennesker først og fremst måtte mene om det, enten du driver med sang og musikk eller andre ting, men den beror på ditt forhold til Jesus Kristus. Vi skal avslutte med en sang som hentet fra den første albumen og ga ut altså I 2018, det ikke lenger siden. Lord You Are My Song heter den albumen, og vi spilte titelmelodien innledningsvis. Nå skal vi avslutte med en annen fra den platen, Weight of Your Glory. Og det en sang om Guds herlighet, da, naturlig nok. Og med det så skal vi avslutte vårt lille fokus på Chevy Gale. Det var faktisk litt vanskelig å velge bort mange av de sangene som burde vært med, for hun har sunget inn mye på kort tid. Og har du tilgang til Spotify for eksempel, eller lignende plattformer hvor du hører musikk, så kan du høre mer av henne. Men nå skal du få høre henne her, og med det så runder vi av dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

Hei, dette er Harry Wallerag, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blir rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prøvningar som vi enn hamnar i. Og det er et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og hva oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære, til vår Gud vil vi be at vara nære, til vår Gud vil vi synge jubelsonger, til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytter til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

For å få seg venner må en vise seg vennlig. Vennlighet et spørsmål om å være noe, mer enn å gjøre noe. Du kan ikke forlange å få vennlighet, men du kan vise vennlighet mot andre, og som regel får du vennlighet igjen. Den som gir, han får. Men jeg har lurt på om mange ikke får seg venner fordi de egentlig ikke venner med seg selv. De ikke glad i seg selv. De synes ikke at jeg selv noe å samle på. De forakter seg selv. De mangler et sunt og positivt selvbilde. Kanskje det bare de som venner med seg selv som kan vinne andre venner? Bibelen sier noe om dette. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, sier Paulus. Nå var det kanskje et annet samfunn på apostelens tid, og han kan legge noe annet i ordene enn vi gjør. Men han sier, det helt unormalt at noen hater seg selv og kroppen sin. Tvert imot gir en kroppen næring og varme. Forbildet Jesus som nærer og varmer sin menighet, sin forsamling. Derfor vil jeg gjerne oppmuntre din evne til å nære ditt selvbilde. Gi næring til det. Gi varme til deg selv. Snakk vennlig når du snakker til deg selv. Ikke si, din dumming, kan du aldri lære. Åh, jeg hater deg. Dessverre det mange som lar slike ord få råde i tankene. Du bør få et sunt bilde av deg selv før du kan få et sunt bilde av andre, og et positivt forhold til deg selv før du får et positivt forhold til andre. Hvordan kan vi få det? Har du hørt på meg noen ganger, så har du vel lagt merke til at jeg finner alle gode svar i Bibelen. I dag vil jeg peke på et ord fra Romerbrevet. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Ja vel, sindig, ikke ha for høye tanker om seg selv. Det alt? Nei, apostelen Paulus sier også, alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. At Gud har gitt nåde betyr at han har gitt gratis alt vi trenger for livet og evigheten. Denne gaven ble gitt i og med Jesus, og i samsvar med denne gaven av nåde har Gud gitt oss nådegaver. Det innebærer evne og plassering til å gjøre noe og bety noe for Gud, for Jesus og for mine medmennesker. Vær vennlig mot deg selv. Vis deg selv stor respekt. Gud har designet deg. Han har laget tegningene til deg og satt deg sammen på en ufattelig dyktig måte. Han rett og slett ikke ferdig med deg. Han holder stadig på med å forme deg. Ikke så mye utvendig, men innvendig. Det virkelige deg inni deg. Det ditt indre liv som gjør deg tiltrekkende. Be til Gud, og han har lovet at du skal få. Be Gud om evnen til å være positiv, ærlig, åpen, bestandig. At du må bli mer vennlig mot deg selv. Be Gud gjøre deg vennlig mot ett menneske som trenger en venn i dag.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt. Det kunne vi lese på nrk.no i august 2015. Og den påstanden er vel ikke mindre sann i dag. Å snakke til hverandre ansikt til ansikt betyr at vi er på samme sted til samme tid når vi taler med hverandre. Alternativt kommuniserer vi via aviser, brev, telefon og sosiale medier. Fordelen med å møtes ansikt til ansikt når vi skal snakke sammen er at vi ofte snakker mer enn ordene. Også kroppsspråket, ansiktsuttrykkene og stemmebruken er med på å gi til kjenne hva vi mener. En ironisk uttalelse kan for eksempel følges av et smil eller blunk med øyet, og vi forstår at avsenderen mener det motsatt av ordene som uttales. Vi vet fra debatter på sosiale medier at mange bruker sterkere ord om sine meningsmotstandere når de ikke ser dem, enn de hadde gjort om de hadde møtt dem ansikt til ansikt. I Bibelen møter vi uttrykket ansikt til ansikt flere ganger. Og Moses står det endog at han fikk tale ansikt til ansikt med Herren, og det til tross for at Herren noen vers senere sier at et menneske kan ikke se meg og leve. Det utsagnet kom etter at Moses hadde bedt om å få se Guds herlighet. I denne verden åpenbarer ikke Gud mer av seg selv enn vi tåler. Det kristne håp forteller oss at det vil forandre seg i den kommende verden. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13:12, «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Begrepet ondt øye kjent i det norske språket. Men i den grad det brukes, tror jeg de fleste legger et innhold i det som har sin bakgrunn i hinduistiske, buddhistiske og muslimske kulturer. Det onde øyet evnen til å kaste forbannelse ved å se en person, ifølge Wikipedia. Forbannelsen kan hindres ved å bære spesielle amuletter. Begrepet det onde øyet finnes også i Bibelen, men har der en helt annen betydning. Begrepet i alle fall brukt to steder i 5. Mosebok og en gang i evangeliet etter Matteus, nærmere bestemt i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Og alle stedene brukes det om å gjøre seg hard mot de som har mindre av materielle goder enn oss selv. Det altså en advarsel mot å ikke ville dele sine goder med de fattige. I 5. Mosebok 15:9 så leser vi: «Vokt deg så du ikke ser med ondt øye på din fattige bror og ikke gir av noe.» Og i Jesu lignelse om vingårdsarbeiderne får alle samme lønn uavhengig av hvor lenge de hadde arbeidet. Dette protesterer de som hadde arbeidet lengst på. Jordeieren spør dem da: «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god?» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker